Vrydag 7 Augustus, goeiemôre van my Johan Lermbaai, welkom by SFM. Uit die woord van die Here Spreuke 3 vers 33. Hy seën die woning van die wat aan hom getrou is. Ons mag ons nie steur aan mense wat negatief oor ons praat of ons probeer afkraak nie. Nie alle mense sal van ons hou nie en buitendien is mense magteloos om die Here se seën oor ons lewens te stuit. Ons word nie gedefinieer deur ons mislukkings nie. Ons kan hoeveel maal val en elke keer opstaan. Al wat ons moet doen is om God se hand te gryp en hand aan hand met hom die toekoms in te stap. Hy sal ons lei na waters waar daar vrede is. Here Jesus, help ons om ons nie blind te staar teen ander mense se opmerkings en kommentaar nie. In Jesus naam. Amen.

0: Goeiemôre. Ek sal ontwendig keer saam met jou tot net voor 9:00 op die lughawe van SFM. Dis 'n Vrydag. Die 6 Augustus, ons kyk na 'n paar aanhalings. Is Epictetus wat gesê het, "We have two ears and one mouth, so that we can listen twice as much as we speak." Ja. Hy is net enetjie wat mense so reg het vir die kinders. Luister jy twee ore en jy het net een mond. Luister twee keer soveel soos wat jy praat, asseblief. Joseph Brodsky het gesê, "Man is what he reads." In Plato, "Love is the joy of the good, the wonder of the wise, and the amazement of the gods." Hier gaat ons.
1: SFM, betowerende klanke.

0: SFM weer.
1: George in Wilderness, 10 die minimum, 18 die maximum, gedeeltelike bewolk vir vandag. Mosselbaai en Hartenbos, 12, 18. Son skyn weer. Amper geen windspoed nie. Dan Oudtshoorn en De Rust, 8 die minimum, 21 die maximum vir vandag. En dit was dan Stilbaai, is 9:21 met sonskyn. Ladysmith, 8 die minimum, 21 die maximum, gedeeltelik bewolk. En dan Plettenberg Baai, Nuisna, begin op 12 op na 19. En dit is sonskyn weer. Teen môre wat die wolkies weer terug inbeweeg, Sondag, Maandag, hopelik nog 'n bietjie reën. Volgende is dit Hou Daai Smile en dis Jean Boucher.
2: 104.1 SFM.
3: Gooi jou issues op die stoep, los jou backchat by die deur. Wanneer jy sien wat ons het, is dit heeltemal te klein vir jou houding en jou treur.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. Naisna 90.1.

0: Ons kyk na wat nuus maak vanoggend in landbou sake. Ons begin by Netwerk 24. Daar gaan jy onder sake na landbou toe. Studie waarsku oor groeiende malaria risiko in dele van Afrika en Suider-Afrika. 'N nuwe studie waarsku dat klimaatsverandering malaria na Suider- en Oos-Afrika sowel as Suid-Afrika kan laat versprei. Dan by Marula Media is dit die Vrystaatse Landbou Kongres wat die hoofopskrif te maak. Vrystaat Landbou gaan voort om boere se belange in die hof en op grondvlak te verdedig, waar die staat tekort skiet, soos sê François Wilken, president van Vrystaat Landbou, na die organisasie se tweedaagse kongres in Bloemfontein. En by landbou.com die hoofopskrif te daar, 'n hupstoot vir soja boere met uitvoer na China. Dit is nadat daar 'n opheffing was van invoertariewe en 'n voordeel vir Suid-Afrikaanse boere is van so $15 per ton teenoor mededingers in Suid-Amerika uit vir uitvoer dan van soja na China. En dan is daar ook 'n berig oor die boere moet weer hart van landbou word, pleit die Vrystaatse landboupresident. En 'n vee- en 'n wildboer gekroon as Agri Ooskaap se jong boer van die jaar.
1: 90.1 SFM.

En ons kyk wat gaan aan in die Burger vanoggend, hoofopskrif: Zuma moet self optok vir instandhouding van hokke en krale, en sê ook maar daai swembad vuurpoel van hom daar in Nkandla. Dit is Dean McPherson wat so sê: belastingbetalers gaan nie optok vir die instandhouding van hoenderhokke, beeskrale en ander nie veiligheidsverwante opgraderings by Nkandla nie. Dan is dit Sekunda: man erken hy het vrou 18 keer met 'n mes gesteek en twee jong mense se lyke in dieselfde kamer in 'n lodge gevind. Dit is alles hoofopskrifte dan by die Burger. In die Beeld vanoggend is dit dan Mkhwanazi en Keet glo na Mbenze se dood gedreig, verraaiers sal sterf. En dan aanklag van poging tot moord teen advokaat is irrasioneel, hoor hof. Dit is die hoofopskrifte in die Beeld. In die Volksblad vanoggend: weke sonder water in Windburgers samel geld in om krisis te probeer verlig. Dan Rooivleis Forum sal stem van primêre rooivleisprodusente wees, sê Vrystaat Landbou. Dis al die hoofopskrifte in die koerante vanoggend. Volgende is dit musiek. Dit is dan Cloud Number 9 en dit is van Bryan Adams. 90.1

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, buddy, o, pel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel, o, pel, 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Pat Peters is stupid on a Sunday. Charlize Theron, sy word vandag 51 jaar oud. Sy het hierdie week mos nou weer haar mond uitgespoel oor Suid-Afrika. Ek dink sy kan nou maar stil bly. Sy was laas sien in die land wat sy actually gebly het. Ek dink 16 of 17, 18 jaar oud daar rond. So sy is al baie langer in Amerika, Suid-Afrika. So sy is nou Amerikaner. Sy is African-American. En sy kan nou maar oor Amerika praat. Ek dink sy moet maar Suid-Afrika uitlos. Dankie Charlize, bye bye. Sy verjaar vandag anyway. En dan verder is het Wayne Knight. Hy word 70 jaar oud. Wayne het gespeel in dan Seinfeld. Maar hy was ook in The Exes en hy was selfs in Dirty Dancing. En hy word 71 jaar oud vandag. Ons gaan verder deur die lys. Kyk waar is, wie is nog daar. Ek sien dan David Duchovny. Hy word 65 jaar oud. David, ja, beweeg al aan. The X-Files. Hy was in een reeks met die naam van Californication, ook in Zoolander, die film. En dit is dan ons bekendes, as het jou verjaarsdag vandag is, mag dit een wonderlijke dag verder wees. Koop die kat spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: maak elke dag 'n SFM dag. SFM nuus hooftrekke.
1: Darlene James ontken beweringe dat sy geklassifiseerde dokumente ontvang het. Die Nasionale Raad van Provinsies verdedig die onteieningswet en die komitee verhoor onderwys eis antwoorde oor vermiste Nesvas skootrekenaars.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Action SALP, Darlene James, ontken beweringe dat sy geklassifiseerde dokumente ontvang het wat glo onder die deur van haar parlementêre kantoor ingeskuif is. Die beweringe

0: Maak elke dag 'n SFM dag. SFM nuus hooftrekke.
1: Darlene James ontken beweringe dat sy geklassifiseerde dokumente ontvang het. Die Nasionale Raad van Provinsies verdedig die onteieningswet en die komitee verhoor onderwys eis antwoorde oor vermiste Nesvas skootrekenaars.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Action SALP, Darlene James, ontken beweringe dat sy geklassifiseerde dokumente ontvang het wat glo onder die deur van haar parlementêre kantoor ingeskuif is. Die beweringe is tydens verrigtinge

0: trekke.
1: Darlene James ontken beweringe dat sy geklassifiseerde dokumente ontvang het. Die Nasionale Raad van Provinsies verdedig die onteieningswet en die komitee verhoor onderwys eis antwoorde oor vermiste Nesvas skootrekenaars.
0: SFM Nuus.
1: Goeiemôre. Action SA LP, Darlene James ontken beweringe dat sy geklassifiseerde dokumente ontvang het wat glo onder die deur van haar parlementêre kantoor ingeskuif is. Die beweringe is tydens verrigtinge voor die Matlanga Kommissie deur die staatsadvokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Drustunath Ramsamy, gemaak. James sê haar betrokkenheid het begin nadat sy gevra het vir 'n ondersoek na die beweerde misbruik van COVID-19 fondse binne die misdaad intelligensie. Sy sê IDAC se ondersoekbeampte het haar later aangeraai om die saak eerder na die direktoraat as na Oopot te verwys. Die Nasionale Raad van Provinsies het die Wes-Kaapse Hooggeregshof gevra om die onteieningswet van krag te hou ondanks erkende fout in een van die bepalings. Die raad steun president Cyril Ramaphosa se standpunt dat die gebrek met geskille oor vergoeding verband hou deur 'n hofbevel reggestel kan word sonder om dele van die wet ongeldig te verklaar. Die hof het hierdie week die regsuitdagings van die DA Afriforum en die Vaderland Stichting en die Instituut van Rasseverhoudings aangehoor. Die DA sê dat hulle verwysings aan die wysigingswetsontwerp oor die Suid-Afrikaanse Polisiediens sal voorstel om bekwame metropolisiebeamptes toe te laat om misdade te ondersoek. Die party voer aan dat munisipaliteite met die nodige opleiding en hulpbronne beperkte ondersoekmagte moet kry onderhewig aan nasionale standaarde en toesig. Die DA, Selisa Shikelink.
2: The DA believes properly trained and accredited Metro Police should be given limited investigative powers subject to strict national standards and oversight. With SAPS detectives already under immense pressure, we cannot afford to leave valuable law enforcement capacity unused. The DA will push for amendments that deliver more investigators, more resources and safer communities.
1: Afriforum het sy regsoptrede teen die voortsleepende rioolbesoedeling in Umfolene en Gauteng verskerp deur 'n dringende hofaansoek teen 9 respondente in te dien, waaronder die Umfolene plaaslike munisipaliteit, Vaal Corporation Water Utility en die Departement van Water en Sanitasie. Die burgerregteorganisasie voer aan dat rou riool steeds in waterweë invloei ondanks die munisipaliteit se bewering dat die situasie onder beheer is. Die saak sal na verwagting op 1 September voortgaan. Afriforum se hoof vir die sentraalstreek, Jaco Grobler.
3: Die munisipaliteit wil ons wys maak dat hulle aan die probleem werk, terwyl ons eie bewyse toon dat rou riool steeds vloei. 'N rioolkrisis kan nie opgelos word deur 'n brief te skryf waarin beweer word dat alles onder beheer is, terwyl rou riool steeds ons waterweë bereik nie. Ons het die munisipaliteit die geleentheid gegee om op te tree. Hulle het verkies om nie binne die sperdatum te reageer nie, en nou wil hulle reageer nadat die hofproses reeds begin is. Ons gaan nie ons aansoek terugtrek op grond van beloftes op papier, terwyl die besoedeling op die grond voortduur.
0: SFM Skop.
4: Gaat ons voor een siertje, vlieg ons met die plein. Leg ons op die stranden en drink ons piekie wijn.
0: SFM. SFM weer.
1: George in Wilderness, 10 die minimum, 18 die maximum, gedeeltelike bewolk vir vandag. Mosselbaai en Hartenbos, 12-18. Sonskyn weer. Amper geen windspoed nie. Dan die Oudtshoorn en De Rust, 8 die minimum, 21 die maximum vir vandag. En ons dan Stilbaai is 9:21 met sonskyn. Ladysmith 18 minimum, 21 die maksimum, gedeeltelik bewolk. En dan Plettenberg Baai en Nysna begin op 12 op na 19 en dit is sonskyn weer. Teen môre wat die wolkies weer terug in beweeg, Sondag, Maandag hopelik nog 'n bietjie reën. Volgende is dit Hou Daai Smile en dis Jean Boucher.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Hier om te bly.

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.

0: Ons kyk bietjie internasionale dae, is onder andere internasionale bierdag vandag. So as jy ou biertjie geniet, so elke nou en dan sal ek eendag drink. Tans vandag die dag daarvoor. Dan kyk ons is ook dan internasionale lighthouse, lighuis, ligtoringdag vandag. Ja, wonderlike geboue, altyd vol geskiedenis. In ons area het ons so baie gaan na een van hulle toe. Geniet die dag dan daar. Ook dan is het internationale waterballondag. Wanneer laatst het jy bietjie water in die ballon? En dan? Dan moet jy het mos dan na iets toe of iemand toe gooi. Anders te wat help het. Dan is het ook vandag, is dit internationale professional speakers day. Baie dankie vir mense wat lekker kan praat, en lang kan praat, en oor allerhande goed kan praat. Julle praat so lekker. Is ook dan Age Care Employee Dag. Baie dankie vir die mense wat na ons ouer persone kyk. Het raak soveel belangriker werk deesdae. Soveel meer ouer persone wat dan hulp nodig het, iemand wat na hulle kyk. Sê baie dankie vir daai werk wat julle doen. Volgende is het 2 is beter as 1 en dit is van Brendan Piper.
1: 90.1 104.1 SFM

Pen en papier sê 2 is beter as 1, en nou vind ek jou terug in tyd, Bad Boys Blue. Kan jy hulle onthou? In 1990 het hulle album uitgebring, Games of Love, en die groot dan hit daarop, ek kan onthou, ek was in standaard 6, ja, was dan Queen of Hearts. Die liedjie wat al voorheen groot gegaan het, vooral in dan country muziek, en hulle het om toe nou so'n bykie meer van een pop gevoel gegee. Die liedjie self gaan oor een ou wat sit en dan by taverne, vrou wat daar sy kaarte lees, een fortune teller wat sy kaarte lees en vir hom sê hy moet vinnig huis toe gaan, want voordat te laat is vir sy liefde wat hom gaan verlaat, hy bly dan nog ruk langer, drink nog een beer, en dan as hy by die huis kom, is sy partner is gone. So dis waar dit gaan, hierso is dit dan vanoggend, Queen of Hearts van Bad Boys Blue.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre, ons begin met rugby in die oggendsport. Die vierde ronde van die Carling Currie-beker premier afdeling skop af met 'n kragmeting tussen die voorlopers Suzuki Griquas en die Fidelity ADT Lions in Kimberley. Die Vodacom Bulls 15 kom teen die Ealing Pumas te staan, die Hollywood Bet Sharks 15 huisvest die Sanlamboland Cavaliers en die DHL Stormers 23 pak Sondag die Toyota Cheetahs. Beide die Griquas en die Lions gaan al kragmeting tegemoet na indrukwekkende oorwinnings, terwyl die Pumas sal wil voortbou op al sege in Wellington teen 'n Bulls span wat steeds op soek is na 'n eerste oorwinning. Die Sharks sal daarop gemik wees om terug te slaan teen 'n Boland span wat gretig is om te herstel na hul eerste nederlaag van die seisoen. Die naweek sluit in Kaapstad af, waar die Stormers wil voortbou op verlede week se oorwinning oor die Sharks, terwyl die Cheetahs hoop om onmiddellik terug te slaan na hul noue nederlaag in Kimberley en al wenreeks van 7 wedstryde teen die Kaapse span te verleng. In die MTN het kwart en ronde begin hier die naweek met Kaizer Chiefs wat na 'n afwesigheid van 2 jaar na die kompetisie terugkeer om Golden Arrows te trotseer, terwyl AmaZulu teen Sekhukhune United te staan kom nadat beide spanne die nuwe Betway Premier Liga seisoen met oorwinnings geopen het. Orlando Pirates begin al poging om 'n rekord 5de agtereenvolgende MTN titel teen toernooi debutante Durban City met die Buccaneers wat versterk word deur 'n openingsliga oorwinning ten spyte van 'n paar fiksheidsprobleme in hul span. Mamelodi Sundowns begin al veldtog teen Polokwane City terwyl hulle daarna streef om 'n 4 jaar lange plaaslike beker droogte te beëindig, hoewel doelskieter Brian Leon geskors is en verskeie nuwe spelers sal debuut kan maak. Chiefs, Pirates en Sundowns gaan almal al onderskeie kwart en ronde as gunstelinge binne, maar elke teenstander sal poog om die kansen om ver te werp en 'n plek in die MTN half en ronde te verseker. En daarmee die einde van die oggendsport.

Pieter Gammels met Voet in die Hoek. Ek sien Bokse het vandag een berig by Netwerk 24 wat sê hoe goed dit vir hulle werk om brood goedkoop te verkoop. En is dat dit alleen die eerste is wat te doen nie? Ek weet bijvoorbeeld in een ShopRite kon jy nou al vir een ruk lang kon jy brood kry teen een baie goedkoop prijs en so aan. Ek moet saamstem daarmee, hy sê die basisse voedselgoeders by enige winkel wat jy instap is maar brood, melk, eiers. En as daai goed nie daar goedkoop is nie, dis maar wat ek ook in my kop, waar gaan ons vandag koop? Het gaan nie vir my oor een of ander loyaliteitskaart wat ek het in my sak. En nou gaan ek eerder by daai winkel koop omdat ek daai kaart het nie. Al die winkels het loyaliteitskaarte, al die winkels gee of geld af, of het speciale aanbiedings dan, maar waar vir my gaan het oor, waar kan ek die basisse goed van my goedkoop kry en dan werk ons van daar af. So ek weet nie, hoe werk het vir jou? Is het vir jou baie belangrijk, die specifieke kaart wat jy het en dit geef jou loyaliteit teenoor een sekere besigheid, ek weet nie, is die inkoopie ervaring binnen die winkel vir jou, op die einde van die dag gaan het vir jou ook oor, ek denk van baie Zuid-Afrikaners, waar het gaan oor, waar kan ek my basisse voedselbenodighede die goedkoopste kry?

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE-indeks van alle aandele het gistermiddag 0,1% swakker gesluit op 115,306. Die nywerheidsindeks was laer met 0,4%, finansiële indeks het 0,5% hoër gesluit en hulpbronne was 0,4% laer. In Amerika was die markte almal negatief, die Dow Jones met 0,9%, die S&P 500 0,2% en Nasdaq het 0,1% swakker gesluit. Die Europese markte was gemeng, die FTSE 100 het 0,2% swakker gesluit, die Duitse DAX 0,2% hoër en CAC 40 0,5% beter. Die oosterse markte, die Nikkei tans 0,5% negatief, die Shanghai 0,5% positief en Hang Seng 0,1% hoër. Kommoditeite, goud verhandel tans teen $4,268 per fyn ons, een vaatjie Brent olie is $83, platinum is $1,750 per fyn ons en palladium $1,373 per fyn ons. Wisselkoerse, Amerikaanse dollar is tans R16,36, een Britse pond R22, een euro R18,85 en die Australiese dollar R11,49. Dit is die markverslag van my, Norma Simons, en ek is van Kruger Internasionaal.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM,

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Darlene James ontken beweringe dat sy geklassifiseerde dokumente ontvang het. Die Nasionale Raad van Provinsies verdedig die onteieningswet en die komitee verhoor onderwys eis antwoorde oor vermiste Nesvas skootrekenaars.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Action SALP, Darlene James, ontken beweringe dat sy geklassifiseerde dokumente ontvang het wat glo onder die deur van haar parlementêre kantoor ingeskuif is. Die beweringe is tydens verrigtinge voor die Matlanga kommissie deur die staatsadvokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Drustunath Ramsamy, gemaak. James sê haar betrokkenheid het begin nadat sy gevra het vir 'n ondersoek na die beweerde misbruik van COVID-19 fondse binne die misdaad intelligensie. Sy sê IDAC, sy ondersoekbeampte, het haar later aangeraai om die saak eerder na die direktoraat as na Oopot te verwys. Die Nasionale Raad van Provinsies het die Wes-Kaapse Hooggeregshof gevra om die onteieningswet van krag te hou, ondanks
0: SFM nuus hooftrekke.
1: Darlene James ontken beweringe dat sy geklassifiseerde dokumente ontvang het. Die Nasionale Raad van Provinsies verdedig die onteieningswet en die komitee verhoor onderwys eis antwoorde oor vermiste Nesvas skootrekenaars.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Action SALP, Darlene James, ontken beweringe dat sy geklassifiseerde dokumente ontvang het wat glo onder die deur van haar parlementêre kantoor ingeskuif is. Die beweringe is tydens verrigtinge voor die Matlanga kommissie deur die staatsadvokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Drustunath Ramsamy, gemaak. James sê haar betrokkenheid het begin nadat sy gevra het vir 'n ondersoek na die beweerde misbruik van COVID-19 fondse binne die misdaad intelligensie. Sy sê IDAC, sy ondersoekbeampte, het haar later aangeraai om die saak eerder na die direktoraat as na Oopot te verwys. Die Nasionale Raad van Provinsies het die Wes-Kaapse Hooggeregshof gevra om die onteieningswet van krag te hou, ondanks erkende fout.

0: staatsadvokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Drustunath Ramsamy, gemaak. James sê haar betrokkenheid het begin nadat sy gevra het vir 'n ondersoek na die beweerde misbruik van COVID-19 fondse binne die misdaad intelligensie. Sy sê IDAC se ondersoekbeampte het haar later aangeraai om die saak eerder na die direktoraat as na Oopot te verwys. Die Nasionale Raad van Provinsies het die Wes-Kaapse Hooggeregshof gevra om die onteieningswet van krag te hou ondanks sy erkende fout in een van die bepalings. Die raad steun president Cyril Ramaphosa se standpunt dat die gebrek met geskille oor vergoeding verband hou deur 'n hofbevel reggestel kan word sonder om dele van die wet ongeldig te verklaar. Die hof het hierdie week die regsuitdagings van die DA Afriforum en die Vaderland Stichting en die Instituut van Rasseverhoudings aangehoor. Die DA sê dat hulle verwysings aan die wysigingswetsontwerp oor die Suid-Afrikaanse Polisiediens sal voorstel om bekwame metropolisiebeamptes toe te laat om misdade te ondersoek. Die party voer aan dat munisipaliteite met die nodige opleiding en hulpbronne beperkte ondersoekmagte moet kry onderhewig aan nasionale standaarde en toesig. Die DA se Lisa Shikelin.
1: The DA believes properly trained and accredited Metro Police should be given limited investigative powers subject to strict national standards and oversight. With SAPS detectives already under immense pressure, we cannot afford to leave valuable law enforcement capacity unused. The DA will push for amendments that deliver more investigators, more resources and safer communities.
0: Afriforum het sy regsoptrede teen die voortsleepende rioolbesoedeling in Umfuleni en Gauteng verskerp deur 'n dringende hofaansoek teen 9 respondente in te dien, waaronder die Umfuleni plaaslike munisipaliteit, Vaal Corporation Water Utility en die Departement van Water en Sanitasie. Die burgerregteorganisasie voer aan dat rou riool steeds in waterweë invloei ondanks die munisipaliteit se bewering dat die situasie onder beheer is. Die saak sal na verwagting op 1 September voortgaan. Afriforum se hoof vir die sentraalstreek Jaco Grobler.
2: Die munisipaliteit wil ons wys maak dat hulle aan die probleem werk, terwyl ons eie bewyse toon dat rou riool steeds vloei. 'N Rioolkrisis kan nie opgelos word deur 'n brief te skryf waarin beweer word dat alles onder beheer is, terwyl rou riool steeds ons waterweë bereik nie. Ons het die munisipaliteit die geleentheid gegee om op te tree. Hulle het verkies om nie binne die sperdatum te reageer nie, en nou wil hulle reageer nadat die hofproses reeds begin is. Ons gaan nie ons aansoek terugtrek op grond van beloftes op papier, terwyl die besoedeling op die grond voortduur nie.
0: Die parlement se portefeuillekomitee oor onderwys het kommer uitgespreek oor beweringe dat 'n voormalige raadslid van die nasionale finansiële hulpskema vir studente versuim het om skootrekenaars af te lewer wat bedoel was vir behoeftige skole in die Ooskaap. Nesvas sê 'n strafsaak is aangehangig gemaak nadat die voormalige raadslid na bewering 10 van 30 skootrekenaars wat in Maart aan 6 hoërskole geskenk is, gehou het. Die komiteevoorsitter Tebogo Letsie sê indien dit bewys word, sal die gedrag 'n ernstige skending van openbare vertroue wees. En dan rugby, Springbok voorspelers Elrig Lou, Zachary Porthen en Kobus Wiese sê hulle is gereed vir die fisieke uitdagings teen Argentinië in Buenos Aires. Porthen mik na 'n sterk vertoning in die skrams tydens sy eerste wedstryd in Argentinië, terwyl Wiese sê die voorbeeld wat die ervare slot Eben Etzebeth gestel word, steeds die span inspireer vir die toetswedstryd. Intussen sal Argentinië sonder die loskakel Thomas Albornoz moet klaarkom, terwyl Wereldrugby hom vir 4 wedstryde geskors het weens wangedrag na 'n ruzie met die skeidsregter Angus Gardner. Albornoz het erken dat sy gedrag intimiderend was en die skorsing beteken dat hy 'n toets teen die Springbokke Argentinië sal mis en ook Argentinië se reeks van 2 wedstryde teen Australië. Geldsake. Goud verhandel teen $4,261.07 per fyn ons. Brent olie kos $83.46 per vat. Die rand verhandel teen R16.36 teen die Amerikaanse dollar, R18.85 teen die euro en R22.01 teen die pond. Dit is die einde van die bulletin.
3: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.
4: SFM weer.
0: George in Wilderness, 10 minimum, 18 maximum vir vandag, gedeeltelike bewolk, Mosselbaai, sonskyn weer, 12-18. In die Oudtshoorn en die rustomgewing is dit 8 die minimum, 21 die maximum, in Riversdale en Stilbaai, 9-21, sonskyn, Ladysmith, 7-21, gedeeltelik bewolk, en dan in Pettenbergbaai en Nysna is dit 12 die minimum, 19 die maximum. Net in Sondag en Maandag kan die volgende vlaag reën en koue weer verwag word.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia
3: Meisner.

0: Dis van die nest, sê Fekker. 50 jaar gelede hierdie naweek was het dan die WP wat teen die All Blacks gespeel het. 50 jaar gelede, 1976. WP daai wedstrijd 12-11 gewen op Nieuweland. En twee van die spelers wat in daai wedstrijd was, het toe nou die WP se truie, of gaan vrijdag aand die WP se truie vanavond dan oorhandig by die DHL stadion vir die WP spelers wat môre dan ook teen die New Zealanders speel, onder andere Bossy Clark wat 'n 3 gedruk het in daai wedstrijd, en dan ook Pieter Hoop. Jy kan die rest van die berig kan jy gaan lees by Netwerk 24, daaronder sport legendes van die WP se groot dag in 1976 oorhandig die Stormers se truie. En dit lekker stories daar. Onder andere is dit dan Clark, Bossy Clark wat vertel dat hy vir moes om verskoning vra, en dit was vir Kruiven, Dr. Danny Kruiven, so hond, hy het op die hond blijkbaar gevloek op die stadion, toe Dr. Kruiven vir hom gesê, hy sê, gaan nie weer span speel as jy nie eers vir my hond om verskoning vra nie, en hy het toe vir Bliksem, dis nou die hond se naam, om verskoning gevra. Maar jy kan die rest van die middag gaan lees, is nog interessant, en ons wens dan ook die spanne sterkte toe vir môre. Volgende is J.C. Krause met Jy is my Juliet.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre, ons begin met rugby in die oggendsport. Die vierde ronde van die Carling Currie-beker premier afdeling skop af met 'n kragmeting tussen die voorlopers Suzuki Griquas en die Fidelity ADT Lions in Kimberley. Die Vodacom Bulls 15 kom teen die Ealing Pumas te staan, die Hollywood Bet Sharks 15 huisvest die Sanlamvula Cavaliers en die DHL Stormers 23 pak Sondag die Toyota Cheetahs. Beide die Griquas en die Lions gaan al kragmeting tegemoet na indrukwekkende oorwinnings, terwyl die Pumas sal wil voortbou op al sege in Wellington teen 'n Bulls span wat steeds op soek is na 'n eerste oorwinning. Die Sharks sal daarop gemik wees om terug te slaan teen 'n Boland span wat gretig is om te herstel na hul eerste nederlaag van die seisoen. Die naweek sluit in Kaapstad af, waar die Stormers wil voortbou op verlede week se oorwinning oor die Sharks, terwyl die Cheetahs hoop om onmiddellik terug te slaan na hul noue nederlaag in Kimberley en al wenreeks van 7 wedstryde teen die Kaapse span te verleng. In die MTN kwart en ronde begin hier die naweek met Kaizer Chiefs wat na 'n afwesigheid van 2 jaar na die kompetisie terugkeer om Golden Arrows te trotseer, terwyl AmaZulu teen Sekhukhune United te staan kom nadat beide spanne die nuwe Betway Premier Liga seisoen met oorwinnings geopen het. Onder die Pirates begin al poging om 'n rekord 5de agtereenvolgende MTN titel teen toernooi debutante Durban City, met die Buccaneers wat versterk word deur 'n openingsliga oorwinning ten spyte van 'n paar fiksheidsprobleme in hul span. Mamelodi Sundowns begin hul veldtog teen Polokwane City, terwyl hulle daarna streef om 'n 4 jaar lange plaaslike beker droogte te beëindig, hoewel doelskieter Brian Leon geskors is en verskeie nuwe spelers sal debuut kan maak. Chiefs, Pirates en Sundowns gaan almal al onderskeie kwart en ronde as gunstelinge binne, maar elke teenstander sal poog om die kanse omver te werp en 'n plek in die MTN uit half en ronde te verseker. En daarmee die einde van die oggendsport.

gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig oor môre. Ons was superwys maar innig slim verlore. Nou die dag toe ek student was, naastochtlik vastgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.

0: Meneer Jacobs, vat my saam. Nou dink jy daaraan om jou motor op te gradeer met WeBuyCar se trade-in assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCar tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
1: SFM, ons pompe in Afrikaans.

En ons spoeg wolf met silver. Nou, as kyk na internationale nuus wat jy die aldag hoor nie, president Donald Trump het donderdag nog 'n poging aangewend om geboorterecht, burgerskap en bande te lê deur 'n bevel te teken, wat verhoed dat kinders van moeders wat na Amerika reis om geboorte te skenk, outomaties Amerikaners word. So wat maar basies gebeur is, die paar maande voordat die vrou moet geboorte skenk, reis sy oor na Amerika toe, sy bly daar in die huis, soggens sy in 'n Amerikaanse hospitaal, dan geboorte skenk, daai kind is outomaties Amerikaanse burger, daarna reis hulle terug na waar hulle ook al vandaan gekom het. Meestal Chinese burgers wat dit nogal doen. Hulle probeer het stop. Uganda het donderdag die ontplooiing van soldaten na die Gaza-strook gemagtig. Die soldaten sal deel wees van die internationale stabiliseringsmag, kragtens ooreenkoms, wat verlede maand bereik is, waar volgens Hamas sal ontwapen word. Die Ugandese parlement het 'n mosie goedgekeur wat president Yoweri Museveni se besluit steun om Ugandese soldate na die Gaza-strook te stuur. Dan Guinea het Frankryk versoek om verskeie skedels en die persoonlike items van verskeie historiese figure van die 19de eeu teen kolonisasie geveg het terug te besorg. Dit sluit in die skedel van Boubacar Birubari, die leier van die Moslem teokratiese staat wat in hedendaagse Guinea geleë is. Barry en drie ander is in 1896 onthoof na geveg met die Franse. Guinea soek al daai skedels terug. Gee terug. En dan aardbewing. So aardbewing van 5.8 het vanoggend in die kus van die provinsie Ocental Mandiru in die weste van die Filippyne getref. So is in die Filippyne, hulle praat van 'n diepte van so 10 km. Wonder of dit nou dieselfde aardbewings is wat daar in China gevoer is. 'N aardbewing van 4.9 het provinsie Sichuan in die Gao-streek distrik die suidweste van China getref. En dit is dan internasionale nuus wat jy nie aldag

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
4: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Minister Lamola eis dat Lamini Zuma beweringe oor stemkopery terugtrek. Darlene James ontken beweringe dat sy geklassifiseerde dokumente ontvang het. En die Zimbabwese regering verklaar 1-1 busongeluk as 'n nasionale ramp.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, eis dat Nkosazana Dlamini Zuma haar beweringe oor stemkopery terugtrek. Dit volg op berigte dat Lamini Zuma beweer het dat stemme gekoop is tydens die vorige verkiesingskonferensie van die ANC. Sy het Lamola en die party se sekretaris-generaal Fikile Mbalula daarvan beskuldig dat hulle mense voor die konferensie betaal het. Lamola sê hy sal met regstappe voortgaan indien Lamini Zuma nie haar stellings terugtrek nie. Die Action SA LP, Darlene James, ontken beweringe dat sy geklassifiseerde dokumente ontvang het wat glo onder die deur van haar parlementêre kantoor ingeskuif is. Die beweringe is tydens verrigtinge van die Bedlanga Kommissie deur die staatsadvokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAK, Krishunta Ramsamy, gemaak. James sê haar betrokkenheid het begin nadat sy gevra het vir 'n ondersoek na die beweerde misbruik van COVID-19 fondse by misdaadintelligensie. Die Zimbabwese regering het verlede week sy noodlottige busongeluk op die N1 in die Vrystaat as 'n nasionale ramp verklaar. 11 Zimbabwese burgers is dood toe die bus tussen Tromsburg en Edinburg omgeslaan het. Die Zimbabwese konsul-generaal in Johannesburg sê die regering sal die koste van die oorledene se repatriasie en die mediese uitgawes vir beseerdes dra. Vrystaat premier Makwene Letsoa Matai het intussen 'n beroep op openbare vervoeroperateurs gedoen. Malula daarvan beskuldig dat hulle mense voor die konferensie betaal het. Lamola sê hy sal met regstappe voortgaan indien Lamini Zuma nie haar stellings terugtrek nie. Die Action SA LP, Darlene James, ontken beweringe dat sy geklassifiseerde dokumente ontvang het wat glo onder die deur van haar parlementêre kantoor ingeskuif is. Die beweringe is tydens verrigtinge van die Bedlanga Kommissie deur die staatsadvokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAK, Krishunta Ramsamy, gemaak. James sê haar betrokkenheid het begin nadat sy gevra het vir 'n ondersoek na die beweerde misbruik van COVID-19 fondse by misdaadintelligensie. Die Zimbabwese regering het verlede week sy noodlottige busongeluk op die N1 in die Vrystaat as 'n nasionale ramp verklaar. 11 Zimbabwese burgers is dood toe die bus tussen Tromsburg en Edinburg omgeslaan het. Die Zimbabwese konsul-generaal in Johannesburg sê die regering sal die koste van die oorledene se repatriasie en die mediese uitgawes vir beseerdes dra. Vrystaat premier Makwene Letsoa Matai het intussen 'n beroep op openbare vervoeroperateurs gedoen om passasierslyste by te hou.

0: Zimbabwe se regering het verlede week sy noodlottige busongeluk op die N1 in die Vrystaat as 'n nasionale ramp verklaar. 11 Zimbabwe se burgers is dood toe die bus tussen Tromsburg en Edinburgh omgeslaan het. Die Zimbabwe se konsul-generaal in Johannesburg sê die regering sal die koste van die oorledenes se repatriasie en die mediese uitgawes vir beseerdes dra. Vrystaat premier Makoeni Letsoa Matai het intussen 'n beroep op openbare vervoeroperateurs gedoen om passasierslyste by te hou om slagoffers na ernstige ongelukke makliker te identifiseer. Afriforum het sy regsoptrede teen die voortsleepende rioolbesoedeling in Mfuleni in Gauteng verskerp deur 'n dringende hof aansoek teen 9 respondente in te dien, waaronder die Mfuleni plaaslike munisipaliteit, Vaal Corporation Water Utility en Departement van Water en Sanitasie. Hier is Afriforum se hoof vir die sentraalstreek, Jaco Grobbelaar.
1: Die munisipaliteit wil ons wysmaak dat hulle aan die probleem werk, terwyl ons eie bewyse toon dat rou riool steeds vloei. 'N rioolkrisis kan nie opgelos word deur 'n brief te skryf waarin beweer word dat alles onder beheer is, terwyl rou riool steeds ons waterweë bereik nie. Ons het die munisipaliteit die geleentheid gegee om op te tree. Hulle het verkies om nie binne die sperdatum te reageer nie, en nou wil hulle reageer nadat die hofproses reeds begin is. Ons gaan nie ons aansoek terugtrek op grond van beloftes op papier, terwyl die besoedeling op die grond voortduur nie.
0: Africa Skills Training and Management open volgende maand die Africa Skills Congo Akademie in Oudtshoorn. Die kampus is 'n vennootskap tussen Africa Skills en Congo Wildlife. Dit sal nou saamwerk met Africa Skills George Tech en Africa Skills Ntaka. Die eerste groep studente begin reeds volgende maand. Woordvoerder vir die Artisan Development, Jan Greiling, sê administratiewe hoof vir die kampus is reeds aangestel.
2: Die akademie sal nou saamwerk met Africa Skills George Tech en Africa Skills Ntaka. Aangesien George en Oudtshoorn ongeveer 66 km van mekaar geleë is, sal akademiese, administratiewe en studenteondersteuningsdienste doeltreffend tussen die kampusse geïntegreer word. 'N gesamentlik aangestelde administratiewe hoof is reeds in plek. 3 blokinnames per jaar word vir Februarie, Mei en September 2027 beplan, met die eerste inname wat op 7 September 2026 sal begin.
0: Sportnies, die vierde ronde van die Kaling Currie-Beeker Premierskap skop af met 'n kragmeting tussen die voorlopers, dit is Suzuki Griquas en die Fidelity IDT Lions in Kimberley. Die Vodacom Bulls 15-tal kom teen die Eerlik Pumas te staan en dan die Hollywood Bets 15-tal Sharks nou, huisves die Sanlam Boland Cavaliers. Die DHL Stormers 15-tal pak Sondag die Toyota Cheetahs. Beide die Griquas en die Lions gaan hulle kragmeting tegemoet na indrukwekkende oorwinnings, terwyl die Pumas sal wel voortbou op hulle sege in Wellington teen die Bulls span, wat steeds op soek is na hulle eerste oorwinning. Die naweek sluit af in Kaapstad, waar die Stormers wil voortbou op verlede week se oorwinning oor die Sharks, terwyl die Cheetahs hoop om onmiddellik terug te slaan na hulle 'n noue nederlaag in Kimberley gehad het. Geldsake. Goud verhandel teen $4,262.89 teen die per fynons. Brent 3 olie kos $83.84 per vat. Die rand verhandel teen R16.36 teen die Amerikaanse dollar, R18.85 teenoor die euro en R22.01 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
3: Hi, dit is Desmond Wells.

0: SFM weer.
1: Sodra ek weer vooruitsig toe vir die streek vir vandag. Meestal heerlik sonnig, maar kom ons begin met Mosselbaai wat begin op 12 en draai by 18 grade Celsius, dan 19 vir George. Duisna en Uniondale begin bewolk en dan raak het sonnig 27. Oudtshoorn en aangename dag, so bietjie wolke 6:21. Albertina en Stilbaai sonnig 8 op tot by 20. Riversdal 8:21 en nog steeds sonnig en Laastens Plate begin bewolk en dan raak hy sonnig, begin op 13, draai by 20 grade Celsius.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
2: SFM. Ons kikker jou dag.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur Isobot George.
1: En ons begin nou ter gewoonte in Mosselbaai waar daar tans 5 vaartuie in die hawe is met geen verwagte aankomelinge op hierdie stadium vir die volgende 30 dae geboek nie. Kaapstad is daar 96 in die hawe met 45 wat daar verwag word. Oos-Londen 9 in 1 op pad. In Port Elizabeth 32 tans in die hawe, 'n verdere 33 wat in die volgende 30 dae verwag word. Koura 9 in met 10 op pad en laastens Durban 82 tans in die hawe, 'n verdere 89 word in die volgende 30 dae verwag. Transnet Rail Infrastructure Manager of TRIM het sy jaarlikse instandhoudingsafsluiting op die Noordkorridor suksesvol voltooi. Hierdie 11-daag program wat van 21 tot 31 Julie plaasgevind het, het kapasiteit herstel op Suid-Afrikaanse besigste spoorlyn of vragspoorlyn liewer en die weggebaan vir groter steenkool en mineraaluitvoere deur die hawe van Richards Bay. Die werk het baanvernuwing, wisselvervangings, seinopgraderings en dreineringsverbeterings ingesluit. TRIM se uitvoerende hoof Moshi Motloi het die span geprys vir hul toewyding ondanks strawwe winterstoestande. Die Noordkorridor is van strategiese belang. In 2025 het dit meer as 57 miljoen ton uitvoersteenkool vervoer, 'n stygging van 11% teenoor die vorige jaar. Hoewel dit steeds onder die rekord van 76 miljoen ton in 2017 bly, toon die resultate die kritieke rol van betroubare spoorinfrastruktuur. Elke ekstra treinpad wat deur instandhouding geskep word, verhoog uitvoervolumes en verdienste vir die mynbedryf. Die suksesvolle afsluiting versterk Transnet se Reinvent for Growth strategie en herstel vertroue in die land se vragnetwerk. Dit beklemtoon dat volgehoue instandhouding noodsaaklik is om Suid-Afrika se logistieke mededingendheid te beskerm.
0: Die haweverkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.

0: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: SFM, jou nummer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za
1: 90.1 SFM. I find my way through the darkness.

0: gonna get stronger. 1134 aardbewings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan het die Richterskaal getrek op 5.4. Nou, daar was 5 aardbewings wat sterker as 'n 5 op die Richterskaal was, dan was daar 47 tussen 'n 4 en 'n 5. 154 aardbewings tussen 'n 3 en 'n 4 op die Richterskaal, 340 tussen 'n 2 en 'n 3 en die oorblywende 588 skuddings was onder 'n intensiteit van 2. Nou daai sterkste een, 5.4, was 145 km oos van Yamada in Japan opgetel of raak gemonitor. Die nuutste een wat gevoel was 2.7, het was in Kroasie gewees en dan die nuutste aangetekende een so 7 minute gelede, het was by Nieu-Seeland, 2.7 op die Richterskaal en as ook een 3.5, wat gemerk is as baie wyd gevoel, dit was in Kroasie gewees en so min of meer 8 ure gelede.
1: SFM, ons

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Laaste kans vir kiesers om aanlyn te registreer. Minister Lamola eis dat Lamini Zuma bewering oor stemkopery terugtrek en die Oos-Kaap versterk sy reaksie op kindervanvoeding.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Beens. Goeiemôre. Vandag is die laaste geleentheid vir kiesers om aanlyn vir vanjaar se plaaslike owerheidsverkiesing te registreer. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini-Tlabisa, sal vandag die verkiesingsdatum publiseer. Die aanlyn registrasie sal sluit nadat die datum gepubliseer is. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie verwag dat die aantal mense wat aanlyn registreer vandag sal toeneem. Daar is 29 miljoen geregistreerde kiesers in Suid-Afrika. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, Ronald Lamola, eis dat Nkosi Sazana Dlamini Zuma haar bewering oor stemkopery terugtrek. Dit volg berigte dat Dlamini Zuma beweer het dat stemme gekoop is tydens die vorige verkiesingskonferensie van die ANC. Sy het Lamola en die party se sekretaris-generaal Fikile Mbalula daarvan beskuldig dat hulle mense voor die konferensie betaal het. Lamola sê hy sal met regstappe voortgaan indien Dlamini Zuma nie haar stellings terugtrek nie. Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabiane, sê die provinsiale regering gaan sy reaksie op kindervanvoeding versterk deur 'n geïntegreerde benadering oor alle regeringsdepartemente heen. Die provinsie sê deur die begin van die huidige boekjaar 508 gevalle van matige akute wanvoeding en 363 gevalle van ernstige akute wanvoeding onder kinders aangeteken. Mabiane sê hoewel armoede en voedselonsekerheid groot bydraende faktore is, het baie kinders met akute wanvoeding ook ernstige. Minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, eis dat Nkosi Sazana Dlamini Zuma haar bewering oor stemkopery terugtrek. Dit volg berigte dat Dlamini Zuma beweer het dat stemme gekoop is tydens die vorige verkiesingskonferensie van die ANC. Sy het Lamola en die party se sekretaris-generaal Fikile Mbalula daarvan beskuldig dat hulle mense voor die konferensie betaal het. Lamola sê hy sal met regstappe voortgaan indien Dlamini Zuma nie haar stellings terugtrek nie. Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabiane, sê die provinsiale regering gaan sy reaksie op kindervanvoeding versterk deur 'n geïntegreerde benadering oor alle regeringsdepartemente heen. Die provinsie sê deur die begin van die huidige boekjaar 508 gevalle van matige akute wanvoeding en 363 gevalle van ernstige akute wanvoeding onder kinders aangeteken. Mabiane sê hoewel armoede en voedselonsekerheid groot bydraende faktore is, het baie kinders met akute wanvoeding ook ernstige onderliggende mediese toestande.

0: provinsiale regering gaan sy reaksie op kinderwanvoeding versterk deur 'n geïntegreerde benadering oor alle regeringsdepartemente heen. Die provinsie het sedert die begin van die huidige boekjaar 508 gevalle van matige akute wanvoeding en 363 gevalle van ernstige akute wanvoeding onder kinders aangeteken. Nabojani sê hoewel armoede en voedselonsekerheid groot bydraende faktore is, het baie kinders met akute wanvoeding ook ernstige onderliggende mediese toestande. Hy sê 'n provinsiale stuurkomitee vir kindervoeding sal ingestel word om implementering oor departemente heen te monitor. Sy woordvoerder sê hulle sal ook aanspreeklikheid verbeter deur die ontwikkeling van 'n provinsiale moniteringspaneel vir kindervoeding.
1: Premier Mabuyane has further directed that every child diagnosed with acute malnutrition through the public health system should automatically be assessed for the full range of available social support interventions. That includes food relief where appropriate, psychosocial support, family strengthening services, and income support opportunities. Our objective is not simply to treat malnutrition, but to address the underlying causes that place children at risk.
0: Die Zimbabwese regering het verlede week se noodlottige busongeluk op die N1 in die Vrystaat as 'n nasionale ramp verklaar. 11 Zimbabwese burgers is dood toe die bus tussen Tromsburg en Edinburg omgeslaan het. Zimbabwese konsul-generaal in Johannesburg sê die regering sal die koste van die oorledenes repatriasie en die mediese uitgawes van beseerdes dra. Die Vrystaat premier het intussen 'n beroep op openbare vervoeroperateurs gedoen om passasierslyste by te hou om slagoffers na ernstige ongelukke makliker te kan identifiseer. Africa Skills Training and Management open volgende maand die Africa Skills Congo Academy in Oudtshoorn. Die kampus is 'n vennootskap tussen Africa Skills en Congo Wildlife. Dit sal nou saamwerk met Africa Skills George Tech en Africa Skills Ntaka. Die eerste groep studente begin reeds volgende maand. 'N woordvoerder van UXI Artisan Development, Jan Gryling, sê administratiewe hoof vir die kampus is reeds aangestel.
2: Die akademie sal nou saamwerk met Africa Skills George Tech en Africa Skills Ntaka. Aangesien George en Oudtshoorn ongeveer 66 km van mekaar geleë is, sal akademiese, administratiewe en studente ondersteuningsdienste doeltreffend tussen die kampusse geïntegreer word. 'N Gesamentlik aangestelde administratiewe hoof is reeds in plek. 3 blokinnames per jaar word vir Februarie, Mei en September 2027 beplan, met die eerste inname wat op 7 September 2026 sal begin.
0: Dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,273.08 per fynons en Brent ruolie kos $83.77 gevat. Die rand verhandel teen $16.35 teen die Amerikaanse dollar, $18.84 teen die euro en $21.99 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,213.36. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
3: Draai op die radio se volume.
4: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: SFM weer. Natuurlik weer vooruitsigte vir die res van die land. Kaapstad meestal sonnig 18. Upington lekker warm en sonnig 13:30. Graafrenheid 8:21 met toenemende hoeveelheid sonskyn. Dan gaan ons aan na Sentraal Suid-Afrika, Bloemfontein, lekker warm maksimum, begin op 3 en gaan na 25 met 'n wasige sonskyn. Johannesburg sonnig 8:23, Mbombela ook wasige sonskyn of duinserig 12:25. Pietermaritzburg wasige sonskyn 10:21. En laastens Sutherland 4:17, aangename dag met intervalle van wolke en sonskyn.
1: Dieners onthou herbou nie net motors nie. Dieners Holto bou vertroue. Dis ek kom Mosselbaai, Dieners Holto, as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online. Dienersholto.co.za. Dienersholto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
3: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
2: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
4: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM

0: Steve Hofmeyr met Dwaas. Nou, ek blaai so die streek en Luru lyk die verkeer. Dit lyk nie vir my of daar enige, in elk geval nie wat ek sien op my digitale assistente nie, bestaan nie enige ernstige probleme nie. Matige verkeer daar op Kaimans, hy vertoon wel geel, so dit beteken, hy is swaar genoeg om dit op te tel, maar dis matige verkeer, beweeg so 32 km per uur. Neem maar kennis daarvan. Dan daar in die omgeving van Waboomskraal, die laaste paar dae was het maar rof daar, volgens my digitale assistent, maar op die oomblik wys hy ligte verkeer, so 39 km per uur is die gemiddelde spoed. In Nuisna is dit maar die normale, daar, ja, op pad na die Nuisna hospitaal toe, swaar verkeer 10 km per uur, maar het is nie buitensporige groot gedeelte nie, dit is maar soos wat hy altyd op my assistent in elk geval lyk. Dan hier in Mosselbaai, voorbaai, lyk dit vir my wel of ons dalk so klein bietjie van een ding het, en ek weet nou nie of dit noodwendige ernstige ding is nie, maar dis swaar verkeer, en hy is basis teruggedruk tot so amper by Boland Park. Dis nou die verkeer wat Hartenbosse kant toe gaan. Hy sê vir my buffer aan buffer op die oomblik met gemiddelde spoed van so 7 km per uur. Dan in Maskador straat ook sien ek so 6 km per uur gemiddeld en dis nou natuurlijk die verlengstuk van Sio straat, so daar van die stopstraat af. Neem maar kennis, daar is so bykie op onthoude en beplan maar die ooreenkomstig. As jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer hier in die atelier is 064-008-1815.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: wat ons is.
1: Ron Josh, wat sê Rome is nie in 'n dag gebou nie. Inderdaad is dit die geval, dis nie in 'n dag gebou nie. Maar nee, ja, dit is Vrydag. Hierdie week is in 5 dae gebou en hierdie week is nou ernstig op 'n afdraande pad. Ek hoop hierdie Vrydag is goed vir jou sover. En ja, dat jy daarom plan het om so 'n bietjie weg te kom en te rus in die naweek. Ek weet daar is groot skole sport en allerhande aktiwiteite wat hierdie naweek plaasvind, met natuurlik Maandag wat 'n vakansiedag is, Vrouedag. So ja, ek wonder, is daar mense wat planne het vir Vrouedag, of gaan jy maar net so 'n bietjie chill? Jy weet, ek dink is die perfekte dag om so 'n bietjie op te vang op agterstallige tuinwerk of huiswerk en definitief so ou vleisie te tan. Ja, dit klink vir my lekker. Ons luister volgende Zanzi Africa, World Beneath My Feet.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

0: I'm just trying to be real.
1: We Three met Lifeline. Ek het sopas baie interessante ding gesien. Dit was, like vir my, net buiten Denny's restaurant in South Carolina, waar iemand gesien het, daar staan een vragmotor. Nou, hy het hierdie vragmotor het 'n tank achterop en binnen hierdie tank is van hy chemiese aanspuit skuim. Nou, hierdie ding, jy kan sien iewers ter lek, want hierdie ding is toe onder die skuim en dit borrel so aan die een kant uit het, en spuit so weg. En toe iemand het nou begin afneem en gesê, maar hulle wonder nou wat nou hier aan gaan en die volgende oomblik toe ontplof die ding. Gelukkig nie met vlamme nie, maar die hele agterkant skiet af, maar joe, dit lyk nie vir my of daar enige beserings was nie, nee. Maar ek het te vermoed dit gaan rukkie vat om die parkeerarea skoon te maak en dit gaan nie net die skuim wees nie.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Lucky in One Republic met I Lived. En voordat het jy geluister aan Ampie de Pre en uitgemaakte sake. Nou, dis nou baie amper tyd vir die 11 uur nies. Ek en jy kuier nog saam tot 12 uur. Maar voor die 11 uur nies, hier is Joshua na die reen. Saam die seuns van Vlug.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die afsettingskomitee kan Palapala besoek. Laaste kans vir kiesers om aanlyn te registreer en Chinese maatskappye beloof om fabrieke in Suid-Afrika te vestig.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die parlement se afsettingskomitee het nie die moontlikheid uitgesluit om president Ramaphosa se Palapala plaas tydens sy afsettingsproses te besoek nie. Die komitee is gestig om beweringe van onbehoorlike gedrag teen die president tydens die ondersoek na die inbraak op die plaas te ondersoek. Die MK-party vra dat die komitee die plaas tydens sy ondersoek moet besoek. Vandag is die laaste geleentheid vir kiesers om aanlyn vir vanjaar se plaaslike owerheidsverkiesing te registreer. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini-Tlabisa, sal vandag die verkiesingsdatum publiseer. Die aanlyn registrasie sal sluit nadat die datum gepubliseer is. Die onafhanklike verkiesingskommissie verwag dat die aantal mense wat aanlyn registreer vandag sal toeneem. Daar is 29 miljoen geregistreerde kiesers in Suid-Afrika. Die stad Johannesburg se noodbestuursdienste in Gauteng het vanoggend daarin geslaag om 'n brand by 'n gebou in die middestad te beheer. Volgens die nooddiens het die brand op die tweede verdieping van die gebou ontstaan. Inspekteurs sal die oorsaak van die brand ondersoek sodra alle brandbestrydingsoperasies voltooi is. 'N Nooddienste woordvoerder, Zolile Komalo, doen 'n beroep op lede van die publiek om versigtig te wees wanneer hulle elektriese toestelle gebruik.
2: The incident was reported to EMS just before 6 a.m. this morning. No injuries have been reported at this stage. Further information will be provided as soon as it becomes available.
1: Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabiane, sê die provinsiale regering gaan sy reaksie op kindervanvoeding versterk deur 'n geïntegreerde benadering oor alle regeringsdepartemente heen. Die provinsie sê dat die begin van die huidige boekjaar 508 gevalle van matige akute wanvoeding en 363 gevalle van ernstige akute wanvoeding onder kinders aangeteken. Nabiyani sê hoewel armoede en voedselonsekerheid groot bydraende faktore is, het baie kinders met akute wanvoeding ook ernstige onderliggende mediese toestande. Hy sê 'n provinsiale stuurkomitee vir kindervoeding sal ingestel word om implementering oor departemente heen te monitor. Sy woordvoerder sê hulle sal ook aanspreeklikheid verbeter deur die ontwikkeling van 'n provinsiale moniteringspaneel vir kindervoeding.
2: The incident was reported to EMS just before 6 a.m. this morning. No injuries have been reported at this stage. Further information will be provided as soon as it becomes available.
1: Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabiane, sê die provinsiale regering gaan sy reaksie op kindervanvoeding versterk deur 'n geïntegreerde benadering oor alle regeringsdepartemente heen. Die provinsie sê dat die begin van die huidige boekjaar 508 gevalle van matige akute wanvoeding en 363 gevalle van ernstige akute wanvoeding onder kinders aangeteken. Nabiyani sê hoewel armoede en voedselonsekerheid groot bydraende faktore is, het baie kinders met akute wanvoeding ook ernstige onderliggende mediese toestande. Hy sê 'n provinsiale stuurkomitee vir kindervoeding sal ingestel word om implementering oor departemente heen te monitor. Sy woordvoerder sê hulle sal ook aanspreeklikheid verbeter deur die ontwikkeling van 'n provinsiale moniteringspaneel vir kindervoeding.

0: Armoede en voedselonsekerheid groot bydraende faktore is, het baie kinders met akute wanvoeding ook ernstige onderliggende mediese toestande. Hy sê 'n provinsiale stuurkomitee vir kindervoeding sal ingestel word om implementering oor departemente heen te monitor. Sy woordvoerder sê hulle sal ook aanspreeklikheid verbeter deur die ontwikkeling van 'n provinsiale moniteringspaneel vir kindervoeding.
1: Premier Mabuyane has further directed that every child diagnosed with acute malnutrition through the public health system should automatically be assessed for the full range of available social support interventions. That includes food relief where appropriate, psychosocial support, family strengthening services, and income support opportunities. Our objective is not simply to treat malnutrition, but to address the underlying causes that place children at risk.
0: Die minister van elektrisiteit en energie, Kgosi Ramakgopa, sê 6 Chinese maatskappye sal fabrieke in Gauteng vestig na mate die land sy transmissie-infrastruktuur uitbrei om nuwe energiekapasiteit te ondersteun. Ramakgopa woon die Suid-Afrika-China elektrisiteits- en beleggingskonferensie in Beijing by. Hy sê die Chinese maatskappye het hulle daartoe verbind om vervaardigingsaanlegte te vestig. Die minister sê al wat nou oorbly is om die grond te identifiseer om die aanlegte op te rig. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,293.47 te fyn ons en Brent ruolie kos $83.56 per vat. Die rand verhandel teen R16.33 teen die Amerikaanse dollar, R18.82 teen die euro en R21.97 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,296.40. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
2: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsig toe vir die streek vir vandag. Meestal heerlik sonnig, maar kom ons begin by Mosselbaai wat begin op 12 en draai by 18 grade Celsius, dan 19 vir George. Nysna en Uniondale begin bewolk en dan raak het sonnig 27. Oudtshoorn en aangename dag, so bietjie wolke 6:21. Albertina en Stilbaai sonnig 8 op tot by 20. Riversdal 8:21 en nog steeds sonnig en Laastens Plate begin bewolk en dan raak hy sonnig. Begin op 13, draai by 20 grade Celsius.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: watershed met empty space. Nou, ons weet hier naweek is daar redelik sport hier in die dorp en Mosselbaai. Ek glo dalk die omliggende omgewing ook. Maar spesifiek kan ek vir jou sê hier in Mosselbaai lyk vir my redelike swaar verkeer deur voorbaai en dis meer verkeer wat beweeg in die rigting van Hartenbos, so weg van Mosselbaai af, rigting van Hartenbos, maar hier deur voorbaai, soos ek sê, redelike swaar verkeer, ek kan nie op hierdie stadium sien wat die gemiddelde spoed is nie, maar hier is nog een wat nou bezig is met sy kopie uit te steek, daar is redelike swaar verkeer, ook daar in die omgeving van die Garden Walk Mall, so neem maar kennis daarvan, daar is ook redelike oponthoude en dan Kaimans lyk nie vir my of dit enigszins buitensporig is nie wel as jy daar van George af in 'n noordelike rigting beweeg, jy weet nou wat ek bedoel, daar Waboomskraal daar omgeving is daar matig tot swaar verkeer plek redelike swaar verkeer ook daar as jy van Sagefield afkom in die richting van Wildernis, net so, soos wat jy inkom by Wildernis, swaar verkeer daar, neem maar kennis en beplan rondom en hou maar diep asem.
1: Musiek op sy beste, net hier op S

0: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.
1: As Levi jeans, jou sofa so, en die cowboy boots, 'n comfort trou, hier's ek nou.

0: Frans Prins met uitspattig. Prachtig. Kijk, daar is tyd wat ek wens dat radio visueel was. Jy weet, dat ek kon deel partykeer van die goed wat ek sien. Maar in elk geval, ek het so pas video gekyk, dis een van die wat, jy weet, partykeer die snaakste goed is die goed wat jy onverwags vang, wat jy verwag nie dat het gaan snaaks wees nie, dan gebeur daar net iets wat nie beplan was nie. Hierdie man het elektriese, lyk vir my soos 'n garage deur wat hy gebou het, en dit is regtig indrukwekkend, dit lyk soos 'n Spaza winkel se voorkant, jy weet, dit is, daar's 'n deur wat oopmaak en alles, maar hierdie hele ding gaan soos 'n garage deur trek hy op, so dat hy so plat teen die plafon lê, en terwyl hy besig is om hierdie ding te demonstreer, die deur wat soos 'n gewone deur oopmaak binne in hierdie ding, nou neem in alles is staal, is van staal gemaak, en terwyl hierdie ding dan opgaan, het hy nou vergeet om die latch van die gewone oopmaak deur vast te maak, en dan kry hy 'n deur in sy gesig. Dit was een van die goed wat jy voel so jammer vir die ou, maar jy's hysteries, jy kan jouself help nie. Ek wonder of ander mense ook ooit sulke goed ervaar.
1: Musiek op sy beste, net hier

0: Die wat was verval met 17. Kyk, daar is mense wat vreemde dinge doen en dan self mense wat vreemde dinge doen met baie goeie motief. En ek dink hierdie is nogal een van daai. Emily Morrison van die VSA is, wel, kom ons begin by die begin. Sy het wereldrekords pas opgestel, maar hierdie wereldrekord begin toe sy 8 jaar oud was. Het sy die film Jaws saam met haar pa gekyk en sy het net daar besluit, sy het vir haar pa gesê, nou haie gaan my opvreet, ek gaan nie weer in die see gaan nie, en ek haat haie. En haar pa het vir gesê, nonsens man, ek vat jou bibliotheek toe en dan gaan lees jy op en jy kry vir my 'n beter rede as haie gaan my opeet. Sy sê, en sy het ure, en dit was nie net een keer nie, dit was herhaaldelik, spandeer in die bibliotheek, op soek na inligting, rekenaar, weet op die rekenaar en in die bibliotheek en oral. En sy sê, sy het al hierdie scary feite oor haie geleer en toe begin sy al hoe meer interessante feite oor haie leer en eventueel het sy marinebioloog wat spesialiseer in haie geword. En sy was 19 toe sy met haie begin werk het en ook toe sy haar eerste tattoo gekry het van Jaws. En toe het sy dit 'n gewoonte gemaak en sy het nou wêreldrekord verower. The Guinness World Record title for the most sharks tattoo on the body of a female. So, by die vrouwens het sy die rekord gevat, sy het 106 high tattoos op haar lyf. En wat sy doen vir die lewe is, sy het 'n organisasie wat mense uitvat om te gaan duik. En spesifiek sê sy vat hulle na sites toe waar hulle kan gaan duik en soek vir megalodon of versteende megalodon of haai tande. En haar organisasie se naam is Shark, sy staan bekend as Shark Lady Emily, maar haar organisasie of haar besigheid is The Shark Lady. Absoluut inspirerend.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
3: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
2: En toe?
3: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
2: So dit begin op die plaas?
3: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
4: 24/7 SFM.

0: was Karla Lee met Swartekraag en daar kom ek en jy se kuier vanoggend tot einde. Mag jy 'n heerlike Vrydag hier verder en as jy op die pad is, asseblief ry veilig. Ek gaan jou oorgee aan Enrico se hande direk na die nuus. Geniet hom.
1: 90.1 104.1 SFM. Net

0: SFM nuus hooftrekke. Laaste kans vir kiesers om aanlyn te registreer. Minister Lamola eis dat Lamini Zuma beweringe oor stemkopery terugtrek en Chinese maatskappye beloof om fabrieke in Suid-Afrika te vestig.
1: SFM nuus.
0: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Vandag is die laaste geleentheid vir kiesers om aanlyn vir vanjaar se plaaslike owerheidsverkiesing te registreer. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willen Kosini-Slabisa, sal vandag die verkiesingsdatum publiseer. Die online registrasie sal sluit nadat die datum gepubliseer is. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie verwag dat die aantal mense wat online registreer vandag sal toeneem. Daar is 29 miljoen geregistreerde kiesers in Suid-Afrika. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, eis dat Nkosi Sazana Dlamini Zuma haar beweringe oor stemkopery terugtrek. Dit volg berigte dat Dlamini Zuma beweer het dat stemme gekoop is tydens die vorige verkiesingskonferensie van die ANC. Sy het Lamola en die party se sekretaris-generaal Fikile Mbalula daarvan beskuldig dat hulle mense voor die konferensie betaal het. Lamola sê hy sal met regstappe voortgaan indien Dlamini Zuma nie haar stellings terugtrek nie. Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabiane, sê die provinsiale regering gaan sy reaksie op kinderwanvoeding versterk deur 'n geïntegreerde benadering oor alle regeringsdepartemente heen. Die provinsie het sedert die begin van die huidige boekjaar 508 gevalle van matige akute wanvoeding en 363 gevalle van ernstige akute wanvoeding onder kinders aangeteken. Nabiyani sê hoewel armoede en voedselonsekerheid groot bydraende faktore is, het baie kinders met akute wanvoeding ook ernstige onderliggende mediese toestande. Hy sê 'n provinsiale stuurkomitee vir kindervoeding sal ingestel word om implementering oor departemente heen te monitor. Sy woordvoerder sê hulle sal ook aanspreeklikheid verbeter deur die ontwikkeling van 'n provinsiale moniteringspaneel vir kindervoeding.
2: Premier Mabuyane has further directed that every child diagnosed with acute malnutrition through the public health system should automatically be assessed for the full range of available social support interventions that includes food relief where appropriate, psychosocial support, family strengthening services, and income support opportunities. Our objective is not simply to treat malnutrition, but to address the underlying causes that place children at risk.
0: Die minister van elektrisiteit en energie, Nkosi Ramakgopa, sê 6 Chinese maatskappye sal fabrieke in Gauteng vestig na mate die land sy transmissie-infrastruktuur uitbrei om nuwe energiekapasiteit te ondersteun. Ramakgopa woon die Suid-Afrika-China elektrisiteits- en beleggingskonferensie in Beijing by. Hy sê die Chinese maatskappye het hulle daartoe verbind om vervaardigingsaanlegte te vestig. Die minister sê al wat nou oorbly is om die grond te identifiseer om die aansiale moniteringspaneel vir kindervoeding.
2: Premier Mabuyane has further directed that every child diagnosed with acute malnutrition through the public health system should automatically be assessed for the full range of available social support interventions that includes food relief where appropriate, psychosocial support, family strengthening services, and income support opportunities. Our objective is not simply to treat malnutrition, but to address the underlying causes that place children at risk.
0: Die minister van elektrisiteit en energie, Nkosi Ramakgopa, sê 6 Chinese maatskappye sal fabrieke in Gauteng vestig na mate die land sy transmissie-infrastruktuur uitbrei om nuwe energiekapasiteit te ondersteun. Ramakgopa woon die Suid-Afrika-China elektrisiteits- en beleggingskonferensie in Beijing by. Hy sê die Chinese maatskappy het hulle daartoe verbind om vervaardigingsaanlegte te vestig. Die minister sê al wat nou oorbly is om die grond te identifiseer om die aanlegte op te rig.

0: children at risk.
1: Die minister van elektrisiteit en energie, Kgosietsi Ramakgopa, sê 6 Chinese maatskappye sal fabrieke in Gauteng vestig na mate die land sy transmissie-infrastruktuur uitbrei om nuwe energiekapasiteit te ondersteun. Ramakgopa woon die Suid-Afrika-China elektrisiteits- en beleggingskonferensie in Beijing by. Hy sê die Chinese maatskappye het hulle daartoe verbind om vervaardigingsaanlegte te vestig. Die minister sê al wat nou oorbly is om die grond te identifiseer om die aanlegte op te rig. Dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,310.57 per fynons en Brent ruolie kos $83.27 per vat. Die rand verhandel teen R16.29 in die Amerikaanse dollar, $18.77 in die euro en R21.91 in die pond. Die prys van een bitcoin is $62,549.38. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
2: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: Sander, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sintamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Sander, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay. S A

0: is 10 minute na 12. Henku Paradise topic met Chain My Heart. Welkom by Vrydagmiddag. Vandag die 7de van Augustus 2026. Sonskyn Vrydag wat ons vandag weer geniet hier in George. En ek hoop daar by jou, waar jy ook jouself tans bevind op hierdie Vrydag, dat jy ook 'n lieflike sonskyn dag het daar. En kyk, ons moet die beste maak van hierdie sonskyn middag wat voorlê. Ek dink die prentjie wat môre weer heel wat gaan verander. Ook reeds gister genoem van die weerwaarskuwing, koue weer wat op pad is. So maak die beste van hierdie lieflike middag wat voorlê. En ek weet dat jy 'n goeie oggend gehad het. Jy is ingeskakel op SFM. Voorreg weer vir my en Enrico Aris om deel te kan wees van die eerste 3 ure van jou Vrydag middag. Onder andere kan jy uitsien na Corlia Botha, Jan Raab, John Boutse en ook muziek van Saartjie. Dit is van die snitte wat jou kan toekom in die eerste uur van ons middag saam kuier. En weet dat jy ook lekker kuier gehad het, gepraat van kuier met mede-kollega Denny tussen 9 en 12. One day, geniet nou Gavin Edwards.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die N1 se kronkelspoor. Hier waar in Osterbosse soos misplaaste gedagtes staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valley maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my kop.

0: Dis Appel 22 na 12, sies nie ook, sê die ook na geluister. Die tuinroute kan 'n koue nat naweek verwag. Die voorspelde afgesnyde laagdrukstelsel sal na verwagting nie die tuinroute so erg tref soos gebiede verder oos en KwaZulu-Natal nie. En volgens die hoof van die tuinroute rampbestuursentrum Gerard Otto, word 30 tot 50 mm reën oor 3 dae verwag. En owerhede monitor ook dan die vriesvlak om te bepaal of bergpasse geraak kan word, maar geen groot probleme word dan tans voorsien nie. Indien daar sneeu op die Swartberge val, word druk verkeer na die gebied op Sondag en die openbare vakansiedag wat in Maandag is verwag. So die Suid-Afrikaanse Weerdienst waarsku vir baie koue, nat en winderige toestande oor die Wes en Noord-Kaap vanaf Sondag tot Maandag met moontlike sneeu oor bergagtige gebiede. Geniet van die grootste trots SA klanke hier op 90.104.1 terwyl jy jou werksweek afrond en ook die lang naweek wat wag. Hier is Lea
1: 1 SFM.
2: Jy sit

0: My naam is Kommer Leon Botha, lekker getitel Rock Me Right. Fysieke spel, dis hoe die storm is, 'n slag wil slaan wanneer hulle dan vanaand in die All Blacks op die DHL stadion kragte meet. In Ewenroos, dat sê jy wat die Amani Dion Fourie beskik die tuisspan oor 'n los trio wat met hul kragspel en baljaagvaardighede dan kan uitblink, terwyl Vernon, André Goventer, Nedling Forsee vir skrimhoofbrekings kan sorg. As ons kyk na die aspekte van die spel waarin ons weekliks stewige vertonings opdis, is dit dan ons skrimwerk en fisieke vermoëns. Dit is in ons DNS, het John Dobson gesê. Voeg daarby die vaart vernuf van Warwick Geland of Sebelo Senatla en die definitiewe talent van Yakin. En jy sit dan met die Stormers groep wat die besoekende Kiwis nie kan bekostig om te onderskat nie. Ons het hard gewerk, ons het 'n duidelike wedstrydplan in plek. Dit gaan dalk nie die toekenning vir die vermaaklikste rugby ontvang nie, maar vir ons is hierdie wedstryd soos 'n internasionale toets. Ek hoop net dat die manne genoeg kan sien van die bal en die bal meer in die hand sal speel en dat ons agterspelers ook dan werk daar sal doen. Kyk, dit gaan nie 'n maklike wedstryd wees nie. Ek dink die All Blacks, hulle gaan kom met al wat hulle het, maar sterkte ook daar aan die manne. En dan is die Suid-Afrika onder 18A speel tans teen Ierland onder 18A internasionale series en Suid-Afrika loop tans voor met 17 punte teenoor Ierland se 14 punte. So dit lyk ook nou of daar verloor die Suid-Afrika onder 18A het so pas die bal verloor daar. Hulle was nou daar by die doellyn van Ierland gewees. So die telling bly 17-14 in die guns van Suid-Afrika onder 18A. Plaaskind, hier is Jan Raap.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

jy kyk anders. Jy kyk met ander oë, jy loop anders. Jou voete los 'n ander spoor as jy lief. Lief jy met alles.

0: Dis muziek van Taylor Swift, bring ons by 17 weg vanaf die nuus op die uur om 1. Ek sien dat Suid-Afrika onder 18A se telling het aangeskuif na 22 teenoor Ierland onder 18 se 14. En die manne wat so pas ook 3 gaan druk het Suid-Afrika onder 18A. 7 Augustus 2026, kom ons kyk ons wat bekend is vir jaar jy. Das Black, YouTube star Sophie Lee. Sy is filmaktrise, Sydney Crosby, hockeyspeler, bekende filmaktrise, Charlize Theron, Jalen Hurts, voetbalspeler, Kennedy Nelson, TikTok-ster, Wayne Knight, televisieakteur en dan ook Aston, wat ook televisieakteur is. Op ons WhatsApp-lijn, vandag verjaar Tony van Sittert, van Oudtshoorn, veels geluk, lekker verjaar, groete aan die SFM-span, So skryf Jaco Steenberg vir ons daar uit die grotere Oudtshoorn. Dan goeiemiddag Enrico, dis Pieter voor en daar van Vleesbaai. Wil net vir almal wat geluk gesê het met my verjaarsdag vandag. Julle is almal awesome, baie dankie. Dit word opreg waardeer, Pieter. Pieter Oumaat, baie geluk met jou verjaarsdag en ek weet dat jy so ver so 'n lekker verjaar en geniet die bederf vandag hoor, so gepaard gaande met jou verjaarsdag, Pieter. Voorheen daarvan Vleesbaai, waar hy woon ook nou deesdae hier by ons in die streek. So dit aan ons verjaarsdag lysie vir vandag, aan almal wat dan vandag verjaar, baie geluk, hoop jy het 'n fantastiese dag.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
1: Jou streekstasie. SFM

Dis 'n vrydagmiddag, jy is op SFM. Dit is Jonathan Young wat 'n nuwe lewe blaas in Journey se klassieke treffer Don't Stop Believin'. Weet seker dat jy daardie een geniet het hier op 90.1 104.1. Klubhard vir jou geval. Piet Pompies was ook daar en Saartjie met 'n lang pad. As jy op ons land se paai is, nou wees maar versigtig, dink vir die motoris agter jou, langs jou en kom veilig tuis, gordel vas. En maak seker dat jy hou die belangrike dinge in gedagte. Suid-Afrika onder 18A en Ierland onder 18A stans besig om kragte te meet. Minder as 8 minute speeltyd oor in daardie wedstryd. Telling is 31-29 in die guns van Ierland. Suid-Afrika onder 18A wat sopas Pala toe geskop het, maar was nie suksesvol met daardie een nie. So die telling bly 31-29 in die guns van Ierland met so minder as 8 minute speeltyd oor. Groot trek, Johanita Du Plessis, neem ons daar die nuus op die uur om 1.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Madlanga kommissie hervat volgende week met Adams se getuienis. Aanlyn kiesregistrasie sluit om middernag en apteekvereniging doen 'n beroep op vroue om na hul gesondheid om te sien.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die Madlanga kommissie van ondersoek sal na verwagting Dinsdag sy verhore hervat met die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, wat na verwagting sal getuig. Daar word verwag dat Adams vrae sal beantwoord met betrekking tot 'n artikel 27 beëdigde verklaring wat gebruik is in 'n ondersoek na senior misdaadintelligensie amptenare. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie was die afgelope tyd die middelpunt van die kommissie se verrigtinge. Die kommissie het beweringe aangehoor dat die eenheid se ondersoek na beweerde misdaadintelligensie korrupsie deurspek was met basiese prosedurele onreëlmatighede. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Slabisa, het 4 November amptelik as die datum vir Suid-Afrika se plaaslike owerheidsverkiesing afgekondig. Dit lei die amptelike 90 dae verkiesingstydperk in. Stemgeregtigde kiesers het tot middernag om te registreer of wil besonderhede by te werk voordat die kieserslys sluit. Die onafhanklike gemeenskapsapteekvereniging versoek vroue om hierdie vroue maand na hul gesondheid om te sien. Die organisasie sê vroue moet onthou dat veerkragtigheid met goeie gesondheid begin. Suid-Afrika herdenk Sondag Vrouedag en Augustus is vroue maand. Die vereniging sê gemeenskapsaptekers speel 'n belangrike rol om vroue aan te moedig om betyds mediese sorg te soek. Die organisasie se uitvoerende hoof, Jackie, sê vroue moet nie wag totdat 'n toestand ernstig raak voordat hulle advies inwin nie.
2: ICPA encourages every woman to make one commitment. Do not wait until something becomes serious before seeking advice. Whether you have questions about medicines, emotional well-being, menopause, pregnancy, chronic disease, or simply want trusted healthcare guidance, your community pharmacist is ready to help. Looking after yourself is not selfish. It is one of the most important investments you can make in your health, your family, and your future.
1: Die DA doen 'n beroep op onmiddellike optrede na die onlangse inhegtenisneming van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolitiese Departement, Julius Makwanazi. Makwanazi en vier ander is hierdie week in hegtenis geneem in verband met die beweerde moord in 2022 op Emmanuel Mabenze en die storting van sy liggaam in 'n dam. Die DA voer aan dat die jongste inhegtenisneming nie 'n geïsoleerde voorval is nie, maar deel van 'n patroon van herhaalde kriminele beweringe waarby Makwanazi betrokke is. Die party se Katselo sê dit is Makwanazi se vierde inhegtenisneming. Sy voeg by dat dit onaanvaarbaar is dat hy steeds volle betaling ontvang terwyl hy geskors is.
3: Public confidence in the justice system demands that accountability no longer be delayed. How many criminal allegations must pile up before the city of Ekurhuleni finally finds the courage to act and end what has become a painful national embarrassment for Ekurhuleni? This is another step towards cleaning up Ekurhuleni. One by one, those who have undermined our city will be held accountable.
1: Internasionale nuus. Die polisie in Thailand sê 'n leerling het vroeër vandag by 'n skool Makwanazi. Makwanazi en vier ander is hierdie week in hegtenis geneem in verband met die beweerde moord in 2022 op Emmanuel Mabenze en die storting van sy liggaam in 'n dam. Die DA voer aan dat die jongste hegtenisneming nie 'n geïsoleerde voorval is nie, maar deel van 'n patroon van herhaalde kriminele beweringe waarby Makwanazi betrokke is. Die party se Katselo sê dit is Makwanazi se vierde inhegtenisneming. Sy voeg by dat dit onaanvaarbaar is dat hy steeds volle betaling ontvang terwyl hy geskors is.
3: Public confidence in the justice system demands that accountability no longer be delayed. How many criminal allegations must pile up before the city of Ekurhuleni finally finds the courage to act and end what has become a painful national embarrassment for Ekurhuleni? This is another step towards cleaning up Ekurhuleni. One by one, those who have undermined our city will be held accountable.
1: Internasionale nuus. Die polisie in Thailand sê 'n leerling het vroeër vandag by 'n skool losgebrand

0: Tyler, before the city of Ekurhuleni finally finds the courage to act and end what has become a painful national embarrassment for Ekurhuleni. This is another step towards cleaning up Ekurhuleni. One by one, those who have undermined our city will be held accountable.
1: Internationale nuus. Die polisie in Thailand sê 'n leerling het vroeër vandag by 'n skool losgebrand voordat hy die vuurwapen op homself gerig het. Ten minste 7 mense is dood, insluitend die vermeende skieter, terwyl 15 ander beseer is. Reuters berig dat onderwysers en leerders onder diegene was wat in die aanval dood is. Die voorval is die tweede skoolskietery in Thailand van jaar. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
2: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister na SFM.
3: Draai die knop, skielik te kom ons liedjie op.
4: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
3: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
2: En toe?
3: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
2: So dit begin op die plaas?
3: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
4: Jou streekstasie SFM.
5: Ek hoop as waar jy bestuur op hierdie Vrydagmiddag 7 Augustus 2026 vloei die verkeer mooi daar by jou. Ek sien hier in Mead Cathedral straat stadige verkeer hier en sowel ook aan die kant van Kraddockstraat aan die regterkant van my. Vrydagmiddag, skole het vandag, so rondom die skole hierdie tyd van die middag op Vrydag kan jy dan stadige verkeer wat jy dan kan verwag. 17 inheemse bome is vroeër in die week in 'n bos in 'n bos aan die noordooste kant van die George Golfbaan is dit geplant. Nou die aanplanting gaan nie net oor die herstel van skade na die windstorm vroeër van die jaar nie, maar vorm aan deel van 'n groter plan om groen ruimtes in George te verbind. En raadslid Erika Brown sê die doel is om mettertyd 'n netwerk van veilige groen stap en ontspanningsroetes vir inwoners dan te skep. Bome soos wilde vye, wilde pruime en Oudenaqua geelhoute is dan geplant om die gebied se inheemse boomdek te herstel en die George munisipaliteit werk ook dan aan 'n langtermynplan om die dorp as 'n sponstad te ontwikkel om beter teen klimaatsverandering ook dan bestand te wees en die strategie fokus daarop om reënwater eerder vas te hou en in die grond te laat insypel eerder as om dit vinnig weg te lei.

0: Dis Dion, A Long Drive is 29 nou na 1. Net minder as 1 jaar gelede daar op die groen gras van Kings Park was Sasa Feinberg Mngomezulu nie net in die kol met 10 stelskop pogings nie, maar hy het ook 'n driekuns van 3-10-19 gevier. Hy het sommer so op sy eie 37 punte aangeteken, 'n nuwe Springbok rekord en die Suid-Afrikaners het dan die besoekers met 67-30 oorrompel, maar die lewe loop soms onverwagse draaie. Met rugbyspelers, talentvolle loskakel was hom vir 'n geruime tyd op die krikkellys met 'n enkel besering. Hy is egter weer terug in die bokgroep, dit dan môre die nommer 10 try, wanneer die bokke teen die einste Suid-Amerikaners speel. Volgens die loskakel was dit frustrerend om die bokke se vordering in die openingsrondes van die nasiekampioenskap van die kantlyn af te volg. Ek het egter die tyd benut om veral vanuit 'n tegniese oogpunt aan my spel te skaaf. Beserings is nooit lekker nie, maar ek het dan probeer om die rehabilitasietydperk na die beste van my vermoë te benut, het hy gesê. Hy is ook opgewonde om weer saam met Kobus Reinagh te speel.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: Vrydagmiddag, jy is ingeskakel op SFM 19 weg vanaf Unisa by uur om 2. Beleger is ingeskakel daarvoor. Ons kyk na die damme hier in die streek, Mosselbaai omgeving, Wolwedansdam hierdie week op 100.19%, verlede week 100.38% en 'n jaar gelede 97.32%. Oudtshoorn, die Koos Robbenheimer Dam is 100.08%, bly onveranderd en ook verlede jaar hierdie tyd was dit ook op 100.08%. Die Tuin Rotterdam staan op 95.30, verlede week 94.60 en 'n jaar gelede 82.14%. Haarlemdam 100.95, verlede week 101.43, jaar gelede 73.58%. Die Korentepoortdam 100.25, verlede week 96.33% en 'n jaar gelede 99.11%. Daar in die Hessekoe omgewing die Duivenhoeksdam 100.31 bly onveranderd en verlede jaar 99.90. In Nuis na die Akkerkloofdam 54.7, 50.4, geen data vir verlede jaar nie. In Beto die Roodefonteindam 96.21, verlede week 96.84 en 56.07 jaar gelede. Calitzdorpdam 100.12, verlede week 100.24 en 71.97 jaar gelede. Kanaland-Tierkloofdam 100% en verlede jaar het dit gestaan op 66.31%. Ek dink volgende week sal die prentjie so 'n bietjie anders lyk. So hardgeval, hier is Pieter Koen.
1: Negentig punt een SFM.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Cure Friday, I'm in love. Jy het ook Gerard Stein gehoor met brood en melk. 7 minute voor 2, dis die 7 Augustus van 2026. Hoe verloop jou Vrydag? Het jy 'n goeie Vrydag tot dusver? Sonskyn dag hier aan die kant van George. Javon en Thelma met Hier die Hart. Bly geskakel vir die nuus op die uur om 2.

0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Minister Kubayi sê sy het nie ingemeng in waarheids- en versoeningskommissie sake nie. Die heropbou van die parlement verloop volgens skedule en binne begroting. En burgemeester Heloos vra die waarnemende polisieminister om die SAPD wysigingswetsontwerp te wysig.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die minister van Justisie, Mameluke Kubayi, sê sy het nog nooit probeer om die ondersoek of vervolging van waarheids- en versoeningskommissie sake te stop nie. Sy het vandag getuig voor die waarheids- en versoeningskommissie sake ondersoek wat beweringe van politieke inmenging in die ondersoek en vervolging van misdade uit die apartheidsera ondersoek. Die kommissie het tot dusver getuienis aangehoor van voormalige justisiebeamptes, aanklaers en hoofde van die nasionale vervolgingsgesag. Kubayi sê sy respekteer die NVG se onafhanklikheid terwyl sy haar toesighoudende rol as minister van justisie uitvoer. Sy beklemtoon dat die NVG sy funksie sonder vrees, begunstiging of vooroordeel moet uitoefen.
2: Section 179(4) of the Constitution safeguards the NPA's prosecutorial independence, and this is reinforced by Section 32 of the NPA Act to further safeguard its independence. In terms of Section 35(1) of NPA Act, the NPA is accountable to Parliament in respect of its powers, functions and duties, which will include decisions regarding the institutions of prosecution. To this end, I provide briefings to Parliament from time to time, as and when required, regarding the work of the NPA, including respect of the TRC cases.
1: Die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika sê die heropbou van die parlement teen 'n koste van 4,6 miljard rand verloop volgens skedule en binne begroting. Bouwerk is nou 76% voltooi. Parlementslede het vandag die nasionale vergaderingssaal besoek om die fasiliteit, wat plek vir 1200 mense bied, te besigtig. Die projek is na die brand in 2022 deur omgewings, erfenis en veiligheidsuitdagings vertraag, maar die doel bly om volgende jaar die staatsrede en begrotingsrede daaraan te bied. Die burgemeester van die stad Kaapstad, Jordan Hill Lewis, het die waarnemende minister van polisie, Firoz Khojalia, versoek om leierskap te toon en die SAPD wysigingswetsontwerp te wysig. Die stad wil hê dat die wetsontwerp gewysig word om bekwame stede en provinsies meer polisieeringsmagte te gee. Kaapstad het onlangs 'n interregeringsgeskil oor polisieeringsmagte van stapel gestuur. Hiloosie het kennis geneem van Khojalia se onlangse kommentaar oor ondersoek magte.
3: Minister Khojalia beweer steeds dat hy 'n oop gemoed het vir misdaad ondersoek magte vir die metropolisie om die SAPD te help om meer skuldig bevindinge vir bende en wapen misdaad te kry. Nou wag ons vir datums van sy kantoor af om met die bemiddelingsproses te begin onder die formele dispuut wat ek hierdie week verklaar het. Hierdie proses is 'n geleentheid om die inwoners van Kaapstad eerste te stel. Ons moet gebruik maak van al die polisieeringshulp bronne in Kaapstad, want die SAPD is onder groot druk en het regtig ons metropolisiese hulp nodig.
1: Die polisie in Mpumalanga het 'n moordondersoek van stapel gestuur na die nadoodse ondersoek resultate van twee tieners wat doodgevind is by 'n lots in Sabi. Volgens die polisie dui die bevindinge daarop dat die 17-jarige Stinte Citizens College leerling Cameron Weldick Cooks moontlik verwig is, terwyl die 19-jarige Alaminus Ethan Kutsie ook kort daarna dood is. Die polisie het aanvanklik 'n regterlike doodsondersoek geopen, maar 'n moordsaak bygevoeg na die nadoodse bevindinge. Polisiewoordvoerder Mafela Masondo het die publiek versoek om nie oor die sterftes te spekuleer nie en bygevoeg ondersoeke duur voort. Suid-Afrika het 'n werksbesoek na China afgehandel wat daarop gemik was om befondsing vir die land se energie-infrastruktuur te lok. Die afvaardiging het vooraf beleggingsbelangstelling van 6 vervaardigers van energietoerusting verseker en 'n ooreenkoms tussen Suid-Afrika se Nasionale Instituut vir Radioaktiewe Afvalverwydering en die Sina Nasionale Kernkorporasie gefasiliteer om saam te werk aan kernafvalbestuur meganismes. Die besoek het ook Sasol se groen. Volgens die polisie dui die bevindinge daarop dat die 17-jarige stint Citizens College leerling Cameron Weldick Cooks moontlik verwig is, terwyl die 19-jarige alumnus Ethan Kutsie ook kort daarna dood is. Die polisie het aanvanklik 'n regterlike doodsondersoek geopen, maar 'n moordsaak bygevoeg na die nadoodse bevindinge. Polisiewoordvoerder Mafela Masondo het die publiek versoek om nie oor die sterftes te spekuleer nie en bygevoeg ondersoeke duur voort. Suid-Afrika het 'n werksbesoek na China afgehandel wat daarop gemik was om befondsing vir die land se energie-infrastruktuur te lok. Die afvaardiging het vooraf beleggingsbelangstelling van 6 vervaardigers van energietoerusting verseker en 'n ooreenkoms tussen Suid-Afrika se Nasionale Instituut vir Radioaktiewe Afvalverwydering en die Sina Nasionale Kernkorporasie gefasiliteer om saam te werk aan kernafvalbestuur meganismes. Die besoek het ook Sasol se groen waterstofplanne

0: Die afvaardiging het vooraf beleggingsbelangstelling van 6 vervaardigers van energietoerusting verseker en 'n ooreenkoms tussen Suid-Afrika se Nasionale Instituut vir Radioaktiewe Afvalverwydering en die SINA Nasionale Kernkorporasie gefasiliteer om saam te werk aan kernafvalbestuur meganismes. Die besoek het ook Sasol se groen waterstofplanne bevorder met die Chinese firma Envision wat opdrag gegee is om 'n groen waterstofstelsel vir sy Sasolburg bedrywighede te ontwerp. Die departement van elektrisiteit en energie sê die sending sal help om groot energie en infrastruktuurprojekte wat industriële groei ondersteun te versnel. Geld sake. Goud verhandel teen $4,316.59 per fyn ons en Brent olie kos $82 per vat. Die rand verhandel teen R16.24 teen die Amerikaanse dollar, R18.72 teen die euro en R21.83 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $64,823.54. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
1: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dit is nacht, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
2: Hi, ek is David Fourie en jy luister na SFM.
1: Want jy speel met my hart, maar ek is jonger as jy.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, betowerende klanke.

0: Dis mwa, as die kat weg is daar hierin getitel, is 12 na 2, dis een vrijdagmiddag, jy kersen met my en Ricardis, ek en jy is nog saam, tot so voor 3, hier is voljoen retief.
1: SFM, die deel van die Suidkaap.

0: Doudon Yoka, Dancing in the Stars, is daar die ene getitel. Die Swartbergpas ondergaan tans herstel en instandhoudingswerk. En die pas is dan nou nog belangriker weens die sluiting van Meiringspoort na die ernstige vloedskade. Die Swartbergpas het ook stormskade opgedoen en dra tans aansienlik meer verkeer. Noodsaaklike herstel en instandhoudingswerk is aan die gang om die pas veilig en oop te hou. Stop en ry verkeersbeheer sal dan vir die volgende 4 weke in plek wees en motoriste word dan versoek om ekstra reistyd toe te laat en help om padwerkers veilig te hou deur geduldig, hoflik te wees en alle verkeersbeheer maatreëls te gehoorsaam.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: klanke daar gewees van Mia Waterval is daar hier in getitel is 28 weg vanaf die nuus op die uur om 3 bly gerus ingeskakel daarvoor. John Dobson glo die Stormers speel vir meer as net 'n oorwinning teen die All Blacks in Kaapstad vanaand. Nieu-Seeland is op hul eerste volle toer van Suid-Afrika in 30 jaar met wedersydse toere wat reeds vir 2030 en 2034 geskeduleer is, maar Dobson het gewaarsku dat die konsep sy aantrekkingskrag sal verloor as die plaaslike klubs nie daarin slaag om ware kompetisie te bied nie. As tradisionele toere waarde moet hê, moet ons, wat beteken die Suid-Afrikaanse klubs wat die All Blacks op hierdie reis sal teekom, 'n wedstryd wen. Ons kan nie net om omrol en ons maar laat kielie nie, het hy gesê. As dit weer gebeur, gaan dit nie werk nie en die konsep van die tradisionele toer sal bedreig word en moeilik wees om vol te hou vir toekomstige besoeke van spanne soos die All Blacks. En het Dobson het gewys op die 2021 Britse en Ierse Leeu's toer toe beperkings die reeks van baie van sy skouspel beroof het. Dan die Springbokke wat ook môre in aksie is, vroeg vanoggend so 'n paar Springbok treie ook gesien, so lekker proppel sport naweek. Wat voor lê. Hier is Marie Bosman, hou vas.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

Aan die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.

0: Dis Elreen Spies wat sê, weet jy hoe dit voel? Blis 2:44. Ek sien daar amper 3 ure terug is nuwe burgemeester daar aan die kant van die Oudtshoorn aangewys. Raadslid Jan van der Ros, hy is dan eenparig deur 13 raadslede tot burgemeester van die groter Oudtshoorn verkies. Van der Ros, hy is dan daar van der Rus. Geen ander nominasies was daar nie. Susan Jansen, sy is nog steeds die speaker, en Veronica Michaels is dan die onderburgemeester. So Oudtshoorn wat weer sporg met 'n nuwe burgemeester. 15 nou voor 3, hier is John Duke.
1: 104.1, Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

Dan is dit dan daarmee waar ons vrydagmiddag saamkeer eers dan tot die einde kom. Dankie dat jy deel was van ons middag saamkeer. Rugby liefhebbers, nou maak gereed vir vanaand se groot een. Dis die Stormers teen die All Blacks. Ons hou duime vas vir 'n goeie vertoning. Of moet ek sê, ons hou duime vas vir die Stormers dat hulle hierdie een sal deurtrek. Môre die Springbokke ook in aksie. So as jy nou 'n bulle ondersteuner is, kom aan, kom ondersteun vanaand vir die Stormers en skree kliphard vir hulle. Tot môreoggend tussen 9 en 12. Groetnis van my en Ricari saam met Ray Dillon. 7 voor 3. 1-0

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Safto vra vir 'n optrede om Tilbag aanleg te red. En Nat Jones bevestig dat sekuriteitsplanne in plek is vir komende plaaslike verkiesing.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag, ek sien Rico Aris. Die Vakbond Federasie SAFTU het 'n beroep gedoen op dringende ingryping deur die regering en belanghebbendes om die voorgestelde sluiting van Premier Foods se vrugteverwerkingsaanleg in Tilbag in die Wes-Kaap te verhoed. Die federasie sê die sluiting kan duisende permanente en seisonale werksgeleenthede, boere en besighede wat aan die landbouwaardeketting gekoppel is, bedreig. SAFTU sê die artikel 189 konsultasieproses moet werklik alternatiewe vir afleggings oorweeg, insluitend herstrukturering, nuwe markte en belegging. Daar het regeringsdepartemente aangespoor om industriële ondersteuningsmaatreëls te ondersoek om die aanleg en Suid-Afrika se produksiekapasiteit te beskerm. Suid-Afrika sê alle voorbereidings is in plek vir die 46ste Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap Spitsberaad van staatshoofde en regeringshoofde wat van 16 tot 17 Augustus in Durban sal plaasvind. President Cyril Ramaphosa sal na verwagting die SAOG voorsitterskap vir die 2026-27 termyn tydens die Spitsberaad oorneem. Streekleiers sal industrialisering, infrastruktuurontwikkeling, voedselsekerheid, streeksintegrasie en geslagsgelykheid bespreek. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, sê tegniese vergaderings is reeds aan die gang met ministers wat volgende week sal vergader voordat staatshoofde sleutelbesluite by die Spitsberaad aanneem. Die nasionale gesamentlike operasionele en intelligensiestruktuur, NetJoints, sê 'n omvattende sekuriteitsplan is in plek voor die 2026 plaaslike regeringsverkiesing in November. NetJoints se medevoorsitter, luitenant-generaal Tebele Mosekile, het die media vandag ingelig. Sy sê maatreëls sluit insigbare polisieering, intelligensie insameling, beskerming van verkiesingsinfrastruktuur, vinniger reaksie en skarebeheer. Owerhede monitor ook politieke moorde noukeurig na mate die land die verkiesing nader. Mosekile sê die regering is voorbereid om 'n veilige omgewing dwars deur die verkiesingstydperk te verseker.
2: We are pleased to report that the voter registration weekend, which was the second voter registration ahead of LGE, was successfully concluded without any major security incidents. This demonstrates the maturity of our democracy and professionalism of our security forces. As we move closer to the local government elections, NetJoints has already activated an extensive electoral operational plan.
1: Motoriste kan hoër brandstofpryse in September in die gesig staar nadat die jongste data van die Sentrale Energiefonds ondervraalings vir beide petrol en diesel aan die begin van die maandelikse oorsigtydperk getoon het. Petrol toon tans stygings van tussen 40 en 51 sent per liter, terwyl diesel ondervraalings meer as R3 per liter oorskry. Die druk volg op 'n stygging in wêreldwye oliepryse na hernieude spanning met Iran in die straat van Hormuz Brent 3 olie tot bo $84 per vat gestoot het. Die syfers is steeds voorlopig en die finale brandstofprys aanpassing vir September sal afhang van markbewegings oor die komende weke. Geld sake. Goud verhandel teen $4,316.59 per fyn ons en Brent 3 olie kos $82 per vat. Die rand verhandel teen R16.24 teen die Amerikaanse dollar, R18.72 teen die euro en R21.83 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,823.54. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
3: Is dit die volmaan wat my so om?
4: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: 59. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
1: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
2: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: SFM weer. So lyk weer vooruitsigte vir die streek. Vanmôre mos op baie begin op 11 gaan na 19 grade Celsius met wolke wat al hoe dikker gaan aanpak. 9 verdubbel na 18 vir George, meestal sonnig. Dan Naysna in Uniondale 7:19, meestal sonnig met reën plek in die namiddag. Oudtshoorn 7:20 en heeldag sonnig. Albertina in Stilbaai begin op 9 gaan na 20 grade Celsius met 'n toenemende wolkbedekking. 8 met 'n maksimum van 20 vir Riversdale met wolke wat al hoe dikker gaan aanpak en 'n bietjie reën in die namiddag. En laastens meestal sonnig en plat. Begin op 11, draai by 19 grade Celsius.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: Looking for a truck that works as hard as you do?

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons het pas verneem dat daar 'n ongeluk was op die N2. Dit is nou hier net buite Mosselbaai. As jy van George se kant af kom en net daar so by die nuwe mall, daai Garden Walk Mall, daai afdraai net verby die afdraai is daar 'n ongeluk gewees op die N2. So as jy in die omgewing is, asseblief wees versigtig, ry versigtig. En as jy vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee 064 008 1815.
2: S

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: SFM, eenvoudig, rukwerk.

laaste koppies koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land, hoor, dit breek my hart.

Elvis Blues, saam met Teens Jordaan, jou huis. Is 'n bietjie 'n eye-opener wat ek gehad het onlangs, wat ek nie wil deel. Ek het 'n bietjie gaan delf nadat ek 'n ding opgemerk het en het gevind dat sekuriteitsnavorsers onlangs net so, kom ons noem met 'n evidence run gedoen het, bewys het hoe maklik goedkoop kinder slim horlosie in 'n spionasietoestel verander kan word. Dit is die ouens van Wired wat in samenwerking met twee navorsers hierdie ding gedoen het. Hy het 'n goedkoop GPS horlosie gekoop wat jy weet wat baie van ons skuldig, hand op, gebruik of ons kinders gegee het, jy weet, en jy wil dit gebruik om jou kinders te kan trek as het moet, jy weet, en al die dinge. Maar wat hulle gevind het, is dat hierdie navorsers het binne, hulle sê nie eers minute nie, 2 minute, het hulle hierdie horlosie ingebreek op die horlosie en hulle het sy presiese ligging opgespoor. Op 'n stadium met die GPS op hou werk, maar hulle het presies geweet waar hy is deur wifi tracking en bluetooth tracking te gebruik. En soos ek sê, sy ligging gevolg, hulle het stil foto's geneem van hom terwyl hy die horlosie dra, sonder dat die horlosie ooit 'n aanduiding gee dat iets aan die gang is. Hulle het sy gesprekke afgeluister en opgeneem, en dis horlosie wat vir minder as $30 deur 'n onbekende handelsmerk verkoop word, jy weet, op een van hierdie sites wat almal van ons maar gebruik. En by die Black Hat Cyber Veiligheidskonferensie onlangs het die navorsers Vangelis Stikas en Philippe Solferini al bevindinge voorgedra na die ontleding van meer as 70 GPS geaktiveerde horlosies en motornaspoorapparate. Meer as 30 daarvan gebruik dieselfde onveilige agtergrondstelsel of chip van 'n Chinese, bekende Chinese platform. Nou, hierdie platform, onder verskeie name, soos Yiqing Teng, of OneLex, of SE Tracker, daar's New GPS 2012 en Sinotrack, al die, maak gebruik van die selde chip, en hierdie ouens sê dat die chip het vulnerability, wat hulle gebruik het om dit bitter maklik te hek. Jy weet, en op die ou end, baie keer koop ons hierdie goedkoop horlosies, ek sê nou goedkoop, jy weet, dis net 'n GPS tracker, basis met 'n horlosie, en hy lyk soos 'n slim horlosie, en die kinders is happy, maar daar kan so maklik gespioneer word. So, jy weet, ek dink dis belangrik, vir almal van ons, vir alle ouers, jy weet, jy gesin het, om bewus te wees van potensiële swakhede en potensiële probleme.

0: down. SFM Sport.
1: Goeiemiddag en welkom by Jommiddag Sport. Banyana Komore teen Marokko te staan in die kwart eindronde van die 2026 Vroue Afrika Nasies beker. Banyana middelveldspeler Nonchalantlam Thandi glo dat hul stadige begin insluitend 'n nederlaag in die openingswedstryd as 'n waardevolle waarskuwing gedien het voor wat sy as 'n eindstryd voor die eindstryd beskryf. Terwyl Gabriela Mudali Salgado sê die span is geestelik gereed vir die uitdaging. Banyana besef dat 'n gedissiplineerde en verenigde vertoning teen Marokko nodig sal wees in hul strewe na 'n plek in die halfeindronde as ook kwalifikasie vir die 2027 FIFA Wêreldbeker vir vroue. Springbok vroue hulpafrigter Fransel September sê hul fokus bly stewig daarop gerig om vir die span en Suid-Afrika te presteer wanneer hulle môre in Suva teen Fiji aan 15 te staan kom. Hy sê voorbereiding, vertroue en duidelikheid oor rolle was deurslaggewing vir die groep se benadering en sê dat dit fiksheid, eenheid en dissipline sal verg om Fiji se momentum te stuit terwyl die span vasbeslote is om daarop te bou om teen 2029 die mees gedissiplineerde span ter wêreld te word.
2: Elkeen vat maar verantwoordelikheid van die uitvoering. Elke speler ken 'n rol. Ons ondersteun die spelers in dit so. Ons is maar hier om vir 80 minute vir mekaar te werk en ons is hier ons het 'n springbok op die bors en dit is maar wat ons altyd wil doen, dit met trots verteenwoordig. Dis deel van die groter plan tot 2029. Laastens, ons is hier om almal trots te maak, ons passie uit te leef en dan met springbokgees rugby te speel. Ons gaan nie afwyk van wie ons is en wat ons in staat is hier.
1: En Stormers afrigter John Dobson sê vanaandse kragmeting teen die All Blacks sal 'n uitdaging bied, soos niks wat sy span al voorheen ervaar het nie. Dobson wil hê die Stormers moet op hul fiksheid en verdedigingsdruk staat maak, eerder as om te probeer meeding met die All Blacks se aanvallende spelstyl. Die ervare skrimskakel Dewald Duvenage sal na verwagting sy laaste wedstryd vir die Stormers speel voordat hy sy loopbaan as afrigter begin, met Dobson wat dit beskryf as 'n gepaste manier vir 'n uitstekende dienaar van die span om sy loopbaan as speler af te sluit. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Nierendag.1 SFM

Oh, en my met hula hoop. Ek nou die dag te sien ek 'n video van 'n Suid-Afrikaanse influencer, beïnvloeder, Marcius van is sy tagline op Facebook en op Instagram. Nou, ek volg hom op Instagram en ek nogal gehou van wat hy gesê die dag. Hy sê, hy dink almal van ons kan nogal hiermee assosieer. Maak jy saak op wat sy mediese fonds plan jy is nie. As jy mediese fonds is, rondom die begin van die tweede week in Februarie, einde van die eerste week in Februarie is jou fondse geput. En hy sê, dan gaan die meeste van ons oor na die typiese ouma en opa remedies. En die remedies is, as Boeta sy arm gebreek het, nee, kom Boeta, just walk it off, jy sal okay wees, skit hom net reg, ons draai een verband om, en sit een bykie Vicks op, en, of een bykie Zambak, en daar gaat ons, en as daar een keelseer of een verkoue is, dan gooi ons die Zambak in een bykie warm water, en ek moet sê, ek het nogal gehou van wat die man gesê, daar is nogal vir my terugbeweeg na die ou wereldse remedies. Ja, in geval, ek en jy kyk lekker saam tot so hier in die omgeving van 6 uur vanavond, want hou tussen 3 en 4, kyk ons na geskiedenis, jy weet, wereldgeskiedenis, popkultuur, daar is sportgeskiedenis, al daar die lekker dinge. Maar nou eers terug na die musiek, Darren, alleen.

Patricia Lewis met Xanadu. Tyd vir jou vars gedagte vir die dag. Hierdie een is nogal een groote. Muhammad Ali het gesê, dis nie die berge voor jou wat jy moet klim, wat jou uitput nie. Dis die klippie in jou skoen.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Malula dreig met regstappe oor beweringe van stemkopery. NatJoints bevestig dat sekuriteitsplanne in plek is vir komende plaaslike verkiesing en brandstofpryse dui op 'n stygings in September.
0: SFM nuus.
1: Dit is nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die sekretaris-generaal van die ANC vir Kile Mbalula sê hy het aan Nkosazana Dlamini Zuma geskryf om duidelikheid te verkry oor haar opmerkings oor stemkopery en bygevoeg dat hy regstappe kan doen soos in die verlede met ander persone. Mbalula het vroeër vandag met die media gepraat. Dlamini Zuma het die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, en Mbalula daarvan beskuldig dat hulle geld uitgedeel het voor die ANC verkiesingskonferensie van 2017 en 2022. Mbalula sê as Dlamini Zuma nie reageer nie, sal hy die saak hof toe neem.
2: That's what I'm going to do. And you know, if you know my track record, that's what I do every day. I did with Somizi, my great friend. I did with some fellow who said I stole money from... somewhere, I did with my sister here, who was it?
3: Anele.
2: I did it with Musa Kaula. I do it with anyone who comes to me with unsubstantiated accusations against me. I didn't dish money. I'm the Secretary General. I did not arrive here because I gave somebody money.
1: Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur, oftewel NatJoints, sê omvattende sekuriteitsplan is in plek voor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in November. NatJoints se mede-voorsitter, luitenant-generaal Tobelo Mosekile, het die media vandag ingelig. Sy sê maatreëls sluit in sigbare polisieering, intelligensie-insameling, beskerming van verkiesingsinfrastruktuur, vinnige reaksie en skarebestuur. Owerhede monitor ook politieke moorde noukeurig na mate die land die verkiesing nader. Mosekile sê die regering is voorbereid om 'n veilige omgewing dwars deur die verkiesingstydperk te verseker.
4: We are pleased to report that the voter registration weekend, which was the second voter registration ahead of LGE, was successfully concluded without any major security incidents. This demonstrates the maturity of our democracy and professionalism of our security forces. As we move closer to the local government elections, NatJoints has already activated an extensive electoral operational plan.
1: Die polisie in Mpumalanga het 'n moordondersoek van stapel gestuur na die nadoodse ondersoekresultate van twee tieners wat doodgevind is by 'n lodge in Sabie. Volgens die polisie dui die bevindinge daarop dat die 17-jarige St. Cyprian College leerling Cameron Waldeck Cooks moontlik verwrig is, terwyl die 19-jarige alumnus Ethan Kutse ook kort daarna dood is. Die polisie het aanvanklik 'n geregtige doodsondersoek geopen, maar 'n moordsaak bygevoeg na die nadoodse bevindinge. Die polisiewoordvoerder Mavela Masondo het die publiek versoek om nie oor die sterftes te spekuleer nie, en bygevoeg ondersoeke duur voort. Motoriste kan hoër brandstofpryse in September in die gesig staar nadat die jongste data van die Sentrale Energiefonds ondervraalings vir beide petrol en diesel aan die begin van die maandelikse oorsigtydperk getoon het. Petrol toon tans stygings van tussen 40 en 51 sent per liter, terwyl diesel ondervraalings meer as R3 per liter oorskry. Die druk volg op 'n stygings in wêreldwye oliepryse nadat hernuide spanning met Iran in die staat van Hormuz Brent ru olie tot bo $84 'n vat gestoot het. Die syfers is steeds voorlopig en die finale brandstofprysaanpassing vir September sal afhang van markbewegings oor die komende weke. Internasionale nuus: Australiese lugvaartspan het 'n seldsame mediese reddingsvlug gedurende die Antarktiese midwinter voltooi nadat 'n lid van die Amerikaanse Antarktiese program by McMurdo-stasie ontruim is. Die Sky Traders missie het op 31 Julie plaasgevind nadat swak weer die vlug vertraag het. 'n Airbus A319 het in algehele donkerte en temperature van -43°C geland. Die pasiënt is na Christchurch in Nieu-Seeland gevlieg vir behandeling en sterk goed aan. En dan laastens nieuw geldsake. Goud verhandel teen $4,315.61 per fynons en Brent ru olie kos $81.99 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 in die Amerikaanse dollar, R18.71 teen die euro en R21.81 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $65,111.48. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: Hartenbos 90.1.

0: $61 per fynons en Brent ruolie olie kos $81.99 per vat. Die rand verhandel teen R16.22 in die Amerikaanse dollar, R18.71 in die euro en €21.81 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $65,111.48. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
1: Hartenbos 90.1.

0: SFM weer.
1: Die volgende oorsig van môre se verwagte minimum en maksimum temperature: Mosselbaai 11, 19, George 9, 18, 7, 19 vir Knysna en Uniondale, Oudtshoorn 7, 20, Albertina en Stilbaai 9 op tot by 20, 8 op tot by 20 vir Riversdal en laastens Plet 11 met 'n maksimum van 19 grade Celsius.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of

0: true.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Ek het jou vroeër gesê, daar was 'n ongeluk gewees op die N2 hier by Hartenbos, net voor die Hartenbos brug. Het lyk vir my dit was daar by die Hartenbos rivier. En volgens sekere berigte, ek het nog nie enige amptelike nuus nie, maar dit klink het vir my die N2 suid van daai punt af is gesluit. So daai wisselaar daar by die nuwe mall is baie bedrywig op hierdie stadium, so ook natuurlik daai stuk pad daar die R102. So dis nou verkeer wat wil verbykom of dalk moontlik Mosselbaai toe kom. So neem maar kennis, daar is redelike oponthoude daar en hy gaan waarskynlik dan nou 'n knock-on effect hê, soos wat hulle sê op Engels, na hier deur die dorp en dalk moontlik ook weer na die wisselaar daar by Langeberg Mall. So neem kennis daarvan. Daar was ook skynbaar 'n treffend trap gewees in Mosdustria omgewing, nie 100% seker presies waar nie, maar asseblief wees op die uitkyk, wees versigtig, verminder jou spoed en kom laat ons almal bietjie ekstra geduld aan die dag lê en veilig by ons bestemming kom.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Tyd om te kyk na geskiedenis op hierdie dag in 1888. Theophilus van Cannon van Philadelphia patenteer die draaideur of revolving door. Dan 1909, Alice Ramsey op 22-jarige ouderdom en drie vriende word die eerste vroue wat 'n transkontinentale motorreis voltooi. 1944, IBM wy die eerste programbeheerde saakrekenaar, die Automatic Sequence Controlled Calculator, bekend as die Harvard Mark 1. Stel hulle bekend. En 1955, Tokyo Telecommunications Engineering, die voorloper van Sony, begin sy eerste transistorradio's in Japan verkoop en op hierdie dag in 1990 die VSA ontplooi troepe na Saudi-Arabië en begin operasie Desert Shield.
1: Jou streekstasie.

omdat jy net jy is, omdat jou hart van goud is, omdat vrede daar by jou is. Dis hoe kom, omdat jy my son is, omdat my hart by jou is.

0: SFM Sport.
1: Goeiemiddag en welkom by Jombidig Sport. Banyana kom môre teen Marokko te staan in die kwart eindronde van die 2026 Vroue Afrika Nasies beker. Banyana middelveldspeler Nonchalant Mthandi glo dat hul stadige begin, insluitend 'n nederlaag in die openingswedstryd, as 'n waardevolle waarskuwing gedien het voor wat sy as 'n eindstryd voor die eindstryd beskryf. Terwyl Gabriela Mudali Salgado sê die span is geestelik gereed vir die uitdaging. Banyana besef dat 'n gedissiplineerde en verenigde vertoning teen Marokko nodig sal wees in hul strewe na 'n plek in die halfeindronde as ook kwalifikasie vir die 2027 FIFA Wêreldbeker vir vroue. Springbok vroue hulpafrigter Fransel September sê hul fokus bly stewig daarop gerig om vir die span en Suid-Afrika te presteer wanneer hulle môre in Suva teen Fiji aan 15 te staan kom. Hy sê voorbereiding, vertroue en duidelikheid oor rolle was deurslaggewing vir die groep se benadering en sê dat dit fiksheid, eenheid en dissipline sal verg om Fiji se momentum te stuit terwyl die span vasbeslote is om daarop te bou om teen 2029 die mees gedissiplineerde span ter wêreld te word.
2: Ja, geen vat maar verantwoordelikheid van die uitvoering. Elke speler ken 'n rol. Ons ondersteun die spelers in dit so. Ons is maar hier om vir 80 minute vir mekaar te werk en ons is hier ons het 'n springbok op die bors en dit is maar wat ons altyd wil doen, dit met trots verteenwoordig. Dis deel van die groter plan tot 2029. Laastens, ons is hier om almal trots te maak, ons passie uit te leef en dan met springbokgees rugby te speel. Ons gaan nie afwyk van wie ons is en waar ons in staat is hier.
1: En Stormers-afrigter John Dobson sê vanaand se kragmeting teen die All Blacks sal 'n uitdaging bied soos niks wat sy span al voorheen ervaar het nie. Dobson wil hê die Stormers moet op hul fiksheid en verdedigingsdruk staat maak eerder as om te probeer meeding met die All Blacks se aanvallende spelstyl. Die ervare skrimskakel Dewald Duvenage sal na verwagting sy laaste wedstryd vir die Stormers speel voordat hy 'n loopbaan as afrigter begin met Dobson wat dit beskryf as 'n gepaste manier vir 'n uitstekende dienaar van die span om sy loopbaan as speler af te sluit. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

Joef, met jy is my vrou. So paar groot sport gebeur op hierdie dag. 1896. Vissermanne van New Jersey, George Harbo en Frank Samuelson is die eerstes wat, of eerste mense wat oor die Atlantiese Oseaan roei en arriveer in Le Havre nadat hulle Manhattan op 6 Junie verlaat het. Dan 1915, Dario Resta, wat Peugeot bestuur op baie dag, wen die eerste Champ Car wedren wat gemiddeld meer as 100 mijl per uur behaal, tydens 100 mijl wedren in Chicago met een gemiddelde spoed van 101.8 mijl per uur. 1921, Nederlandse fietsryer Piet Muskops wen die eerste van 4 achtereenvolgende verdedigende kampioen Bob Spears van Australië in Kopenhagen klop. Dan 1948, Amerikaner Alice Coachman word die eerste swart vrou van enige land wat die Olympiese goue medalje wen, toe sy die hoogspring by die London Spele wen. 1954, Engelsman Rajan Bannister klop Australier John Landy in die myl. Vancouver, dis die eerste keer dat twee mans een myl onder 4 minute in dieselfde wedren hardloop. En op hierdie dag in 1970, die eerste volledige rekenaarskaakkampioenskap word in New York gehou en gewen deur Chess 3.0, 'n program wat geskryf is deur Slade, Atkin en Garland aan die Northwestern Universiteit.

0: On the Edge, Lina Leon, baie dankie aan Francois Barnard wat laat weet het, hy sê die N2 is oop, enkelbaan, stadiger vir 'n stuk, maar die verkeer beweeg, mens hoef nie deur Hartenbos te probeer hy nie, is goed om te weet, baie dankie Francois, is nou natuurlik na daar die ongeluk daar by die Hartenbos rivier, so neem kennis, daar is 'n baan oop, is nou verkeer wat in die rigting van Mosselbaai beweeg, dit is bietjie stadiger, maar jy kan daar ry.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder, of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons!

0: Dat was Pierre Sou geweest met Rampoensie. Ons kyk so 'n bietjie na popkultuur. Op hierdie dag in 1606 is moontlik, jou waarskynlik, die eerste opvoering geweest van Shakespeare se tragedie Macbeth in die groot saal van Hampton Court Paleis vir koning James die eerste.
1: 90.1 SFM.

As ons kyk na films vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis, daar's 'n paar, ek moet sê, daar's nou nie iets wat vir my vreeslik uitstaan nie, daar's 2015 se Fantastic Four, wat kommersieel en krities 'n flop was, en ek gaan erken, ek het hom nie eers gesien nie. Dan was daar 2013 se Where the Millers, ook nie noodwendig allemaal se koppie koffie, koppie thee nie, maar nie 'n slechte fliek nie, en hier wel een wat heeltemal uitstaan, 1992 op hierdie dag. Die film Unforgiven, met onder andere Clint Eastwood, Gene Hackman, Richard Harris en Morgan Freeman in die rolverdeling. En onvergeetlike film, wat Academy Award gewen het vir Best Director en Best Picture, en ook Clint Eastwood het die thema muziek, die hoofthema muziek vir hierdie film het hy ook self gekomponeer.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Balula dreig met regstappe oor beweringe van stemkopery. NatJoints vind geen verband tussen buitelander sentiment en die verkiesing nie en brandstofpryse dui op 'n stygings in September.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die sekretaris-generaal van die ANC vir Kile Mbalula sê hy het aan Nkosazana Dlamini Zuma geskryf om duidelikheid te verkry oor haar opmerkings oor stemkopery en bygevoeg dat hy regstappe kan doen soos in die verlede met ander persone. Mbalula het vroeër vandag met die media gepraat. Dlamini Zuma het die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, en Mbalula daarvan beskuldig dat hulle geld uitgedeel het voor die ANC verkiesingskonferensie van 2017 en 2022. Mbalula sê as Dlamini Zuma nie reageer nie, sal hy die saak hof toe neem.
2: That's what I'm going to do. And you know, if you know my track record, that's what I do every day. I did with Somizi, my great friend. I did with some fellow who said I stole money from somewhere. I did with my sister here, who was it?
3: Anele.
2: I did it with Musa Kaula. I do it with anyone who comes to me with unsubstantiated accusations against me. I didn't dish money. I'm the Secretary General. I did not arrive here because I gave somebody money.
1: Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur NatJoints sê daar is tans geen bewyse wat teen buitelander sentiment met die komende plaaslike regeringsverkiesings verbind nie. Die medevoorsitter, Luitenant-generaal Tebelo Mosekile, het vandag in 'n media-inligtingsessie gesê dat owerhede egter alle gebeure en aktiwiteite voor die verkiesing noukeurig monitor. Mosekile sê intelligensiespanne gaan voort om inligting in te samel en te ontleed, veral na aanleiding van weeklikse teen-buitelander verklarings deur sommige burgerlike samelewingsgroepe. Sy sê voorvalle of aktiwiteite kan toeneem na mate die verkiesing naderkom, maar owerhede kan dit tans nie met die verkiesing verbind nie. Suid-Afrika sê alle voorbereidings is in plek vir die 46ste Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap Spitsberaad van staatshoofde en regeringshoofde wat van 16 tot 17 Augustus in Durban sal plaasvind. President Ramaphosa sal na verwagting die SAUG voorsitterskap vir die 2026-27 termyn tydens die Spitsberaad oorneem. Streeksleiers sal industrialisering, infrastruktuurontwikkeling, voedselsekerheid, streeksintegrasie en geslagsgelykheid bespreek. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, sê tegniese vergaderings is reeds aan die gang met ministers wat volgende week sal vergader voordat staatshoofde sleutelbesluite by die Spitsberaad neem. Die polisie in Mpumalanga het 'n moordondersoek van stapel gestuur na die nadoodse ondersoekresultate van twee tieners wat doodgevind is by 'n lodge in Sabi. Volgens die polisie dui die bevindinge daarop dat die 17-jarige St. Cyprian College leerling Cameron Waldeck Cooks moontlik verwrig is, terwyl die 19-jarige alumnus Ethan Kutse ook kort daarna dood is. Die polisie het aanvanklike geregtige doodsondersoek geopen, maar 'n moordsaak bygevoeg na die nadoodse bevindinge. Die polisiewoordvoerder Mavela Masondo het die publiek versoek om nie oor die sterftes te spekuleer nie en bygevoeg ondersoeke duur voort. Motoriste kan hoër brandstofpryse in September in die gesig staar nadat die jongste data van die Sentrale Energiefonds ondervraalings vir beide petrol en diesel aan die begin van die maandelikse oorsigtydperk getoon het. Petrol toon tans stygings van tussen 40 en 51 sente liter, terwyl diesel ondervraalings meer as R3 per liter oorskry. Die druk volg op stygings in wêreldwye oliepryse nadat hernuide spanning met Iran in die staat van Hormuz Brent ruolie tot bo $84 per vat gestoot het. Die syfers is steeds voorlopig en die finale brandstofprysaanpassing vir September sal afhang van markbewegings oor die komende weke. En dan laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,341.94 per fynons en Brent ruolie kos $81.84 per vat. Die rand verhandel teen R16.14 teen die Amerikaanse dollar, R18.68 teen die euro en R21.79 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $65,229.52. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
3: Ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
4: SFM, jou streek, jou familie, jou

0: SFM weer.
1: So lyk weer vooruitsigte vir die streek. Vanmôre Mosselbaai begin op 11 gaan na 19 grade Celsius met wolke wat al hoe dikker gaan aanpak. 9 verdubbel na 18 vir George, meestal sonnig. Dan Naysna in Uniondale 7, 19, meestal sonnig met reën plek in die namiddag. Oudtshoorn 7, 20 en heeldag sonnig. Albertinia in Stilbaai begin op 9, gaan na 20 grade Celsius met 'n toenemende wolkbedekking. 8 met 'n maksimum van 20 vir Riversdal met wolke wat al hoe dikker gaan aanpak en 'n bietjie reën in die namiddag. En laastens, meestal sonnig en pleit, begin op 11, draai by 19 grade Celsius.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Tyd vir SFM verkeer. Onthou, elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry na gelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek

0: met 'n miljoen.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM

0: FM Sport.
1: Goeiemiddag en welkom by Jombidig Sport. Banyana Banyana kom môre teen Marokko te staan in die kwart eindronde van die 2026 Vroue Afrika Nasies beker. Banyana middelveldspeler Nonchalant Mthandi glo dat hul stadige begin, insluitend 'n nederlaag in die openingswedstryd, as 'n waardevolle waarskuwing gedien het voor wat sy as 'n eindstryd voor die eindstryd beskryf. Terwyl Gabriela Mudali Salgado sê die span is geestelik gereed vir die uitdaging. Banyana besef dat 'n gedissiplineerde en verenigde vertoning teen Marokko nodig sal wees in hul strewe na 'n plek in die halfeindronde as ook kwalifikasie vir die 2027 FIFA Wêreldbeker vir vroue. Springbok vroue hulpafrigter Fransel September sê hul fokus bly stewig daarop gerig om vir die span en Suid-Afrika te presteer wanneer hulle môre in Suva teen Fiji aan 15 te staan kom. Hy sê voorbereiding, vertroue en duidelikheid oor rolle was deurslaggewing vir die groep se benadering en sê dat dit fiksheid, eenheid en dissipline sal verg om Fiji se momentum te stuit terwyl die span vasbeslote is om daarop te bou om teen 2029 die mees gedissiplineerde span ter wêreld te word.
2: Ja, keen vat maar verantwoordelikheid van die uitvoering. Elke speler ken 'n rol. Ons ondersteun die spelers in dit so. Ons is maar hier om vir 80 minute vir mekaar te werk en ons is hier ons het 'n springbok op die bors en dit is maar wat ons altyd wil doen, dit met trots verteenwoordig. Dis deel van die groter plan tot 2029. Laastens, ons is hier om almal trots te maak, ons passie uit te leef en dan met springbokgees rugby te speel. Ons gaan nie afwyk van wie ons is en waar ons in staat is hier.
1: En Stormers-afrigter John Dobson sê vanaand se kragmeting teen die All Blacks sal 'n uitdaging bied soos niks wat sy span al voorheen ervaar het nie. Dobson wil hê die Stormers moet op hul fiksheid en verdedigingsdruk staat maak eerder as om te probeer meeding met die All Blacks se aanvallende spelstyl. Die ervare skrimskakel Dewald Duvenage sal na verwagting sy laaste wedstryd vir die Stormers speel voordat hy 'n loopbaan as afrigter begin met Dobson wat dit beskryf as 'n gepaste manier vir 'n uitstekende dienaar van die span om sy loopbaan as speler af te sluit. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Eno 4.1 SFM

0: Nou is jy dalk verjaar vandag en wil ek vir jou sê van allemaal by SFM, baie, baie geluk, ook op jou dag was absoluut fantasties. Jy deel jou verjaardag met 'n paar bekendes en legendes soos die acteur Tobin Bell, daar is Liam James, een hele klomp acteurs en actrices vandag, Eric Johnson, Michael Shannon, daar is David Duchovny, Wayne Knight, en een wat definitief geen bekendstelling nodig het nie, Charlize Theron. As die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk.
1: 90.1 SFM

0: Ryan Adams, She Knows Me. Tyd vir jou laat na gedagte, wyse woorde uit die pen van Henny Youngman, wat gesê, the secret of a happy marriage remains a secret.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SF

Tiesto, saam met Alanis Springsteen, Hot Honey, en op die noot, groet ek jou, mag jy heerlike aand hê, want ook is morgenmiddag weer hier van 3 tot 6, groetnis.

0: Goeienaand Radio, net hier op SFM met Dance of a Stranger, The Invisible Man, en net so voor het Luanel gewees met Wys vir my. Hey, ek moet vir jou sê, ek ken vir Luanel, ek het al gesien groot word jong. Sy was 'n jong meisie toe sing, sy knog op laerskool, toe begin sy al te sing, en dan sy natuurlijk altyd al muziek vir ons gebring by ons ou radiostasie, en Luanel natuurlijk ook in die selle area, as ek natuurlijk groot geword in die Oosrand, nee? Ja, maar sy sing goed, nee? Nou ja, by City Rollers, net hierna met All of Me Loves All of You.
1: Jou nommer 1 stasie Kuslangs

0: By City Rollers, net hier op SFM, lekker enigie daar hier, nee. Nou ja, ek moet vir julle sê, ek het weer bykie begin oefen, nee. Ja, ek begin fietstrap weer, bykie cardio begin doen, cardio workout, om my bene sterker te kry, net so bykie my bene te oefen. Ek kan voel my bene raak swak, nee. Ek sikkel om trappe te klim, kyk te brand, en al die type van dinge. Wees wie jou min oefening kry, ou rechtig, jy denk jy kry oefening, as jy van die kar af in die werk kan loop, of waar ook, maar jy sit eindelijk die hele dag. So ja, ek het begin met 'n bykie cardio oefening ook, ek weet, dis nou nie, dit help so bykie met die bene. En dan, ek begin weights, bykie vir die arms en, ach, jene jylle, wat een gesteen en een gekreen en een geach, jylle wil nie weet nie. Maar in elk geval, dis goed, een mens moet maar so bykie oefen, nee, as jy 51 slaat, maar al wat jy kan doen, seker, nee. Nadine, net die naam, het gaan groot of gaan huis doen, dan Spoegwolf is ook op pad met Kloeteswil.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Blake Shelton se weergawe daar natuurlik van Footloose. Ek weer eens, ek hou baie meer van Kenny Loggins se weergawe. Kenny Loggins ook natuurlik 'n ander liedjie gesing wat groot was, Danger Zone. En daai hom, nee. Hey, Kenny Loggins was 'n groot naam gewees in die 80's verseker. Footloose, een van sy groot treffers gewees. Nou ja, daai was Blake Shelton. Dit is 'n mooi weergawe van Blake Shelton. Geen probleem daarmee nie, maar ek is maar 'n Kenny Loggins fan, hoor, moet vir jou sê. Gert Couvert, net die naam met Want Dit Reën.

0: Man, dit reën. Kyk, hierdie is nou 'n smart ou, hoor. Ek het nou al baie met hom onderhoude gevoer en dit. Ou Gert Couvert, baie, baie vriendelike mens. Glo vir my, as jy hom ontmoet ook. En het is nie net een front wat hy voorsit, omdat hy nou by jou is vir onderhoud nie. Hy het eers geweet wie ek was die eerste keer toe hy aankom nie. En ek het hom buiten in die parkeerterrein gekry. Ek was al gepad om in nie. Toe loop ek in hom vast, ek, hey, gaan het, sê nie, goed en jy, ek kan nie klaar nie, maar baie vriendelik ou. En ek moet vir jou sê, is altyd lekker om met hom te gesels, ou Gert Couvert. Ons net hierna terug, nog lekker muziek op pad, laat na gedagtes, Ivan Roo net hierna, en dan sien ek ook, Shawn Mendes is op pad, lang klas van hom gehoor, nee.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Shawn Mendes, net hier op SFM. Nou ja, ek moet sê, ek het nou die dag met iemand gesels, toe sê hy vir my, ja, hy sien eintlik uit na hierdie wedstryde, soos die Stormers teen die All Blacks en die Bullet teen die All Blacks nie. Hy sê, in die oude toe die Cavaliers en daai manne nog hier kom toer het van Nieu-Seeland, het, as hulle teen die Bulle gespeel het, hulle teen 'n volsterkte Bullespan gespeel, soos met Naas Bota en al die manne in. Al die manne was daar gewees, hulle was die Bullspan en hulle het teen die All Blacks gespeel. Hy sê, nou ongelukkig is 'n ampere afgewaterde Bullespan wat nou teen die All Blacks gaan speel. En omdat hy 'n groot Bull supporter is, hy sê, hy wil nie eens kyk, hy sê, want het gaan vernederend wees. Hulle gaan een groot pak slaag kry. Toe sê, jy weet nooit wat kan gebeur nie. Dit is gewoonlik sulke wedstryde waar ons, even ek, ingesluit, as ek sê ons, ek is die hoofletter O nie, ons, al klaar sommer die Stormers afgeskryf het en gesê, ja, die All Blacks gaan deur hulle haarklub. Ag, dit is gewoonlik die wedstryde wat ons lekker verkeerd bewys, nee. So kom ons hoop, vanavond is een van die wedstryde, he. Gaan dit weet, dit gaan lekker wees. Vanavond skree ek vir die Stormers. Vir julle manne, nou ja, Nie Kershaw net hierna met een riddle oor so 12 minuut, dan is natuurlijk afskop tyd, so kom ons hoop oor 2 ure, gaan ons hier sit en gaan, wat het gebeur, hier is ons Nie Kershaw
1: SFM 90.1 Kuslangs en

Ek hoor gedoen deur Gigi D'Agostino, nee, so in die, well, jy kan sê laat 90s begin 2000s, waar Gigi D'Agostino natuurlijk groot was en die liedjie oorgedoen het, nee, lekker ene. Depeche Mode, net die naam, Just Can't Get Enough.

0: 90.1 SFM.
1: Dis net so na 7 hier op SFM. Ja, lekker rugby vanavond op die TV. Hou ons aangeskakel so in die agterkant asseblief of in die agtergrond. Hier is ons Mason Crowe en dan natuurlik Cliff Richards is ook op pad.

0: Gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: 90.1

Here comes the man, boom boom room. Net hier op SFM. Hey man, nog altyd mal gewees oor hierdie liedjie, nee. Die 80's was maar net die beste gewees as dit kom by musiek. Jy kan nou maar met my stry soos wat jy wil. Maar in elk geval, Pieter Nordea net hierna met Daar Wees, en ek sien Smokey is ook op pad. Hey, hulle was daar maar goed gewees, nee.

0: Jean Jordan met Deur die Winters en net voor het Smokey gewees met Baby It's Up To You. Kijk, ek sal maar altyd een oud Jean Jordan fan bly, nee. Net so oor hierdie groep volgende Dr. Hook. Nou hierdie specifieke liekie, 1982, ek is reg, ek sê jou nou, het moet wees 1982 of 1981, maar ek dink is 1982 wat hierdie ene uitgekom het. Weet jy hoe weet ek het? Want ek was in graad 1, toe kom hierdie liekie uit, daar in die selde tydperk en natuurlijk Toto se Rosanna, nee. All I wanna do when I wake up in the morning is see your eyes, Rosanna. Ok, ek kan nie sing nie, maar ek probeer. In elk geval, die drie liedjies was op 'n tape gewees, op 'n kassette, wat my oom vir ons gegeet, ons by hom in die Kaap gaan kuier het in 1982, en dit was sy drie groot liedjies gewees van die tyd, en dit was hierdie ene, Dr. Hook, Baby Makes a Blue Jeans Talk, net hierna.
1: Negentig punt een

Dr. Hook, baby makes a blue jeans talk. Joch, dis daar maar lekker om dit te hoor. Ek kan ook precies onthou toe ons deur die Karoo teruggery het, toe luister ek daai kaset oor en oor in die kar, my pa sit hom aan. Ek sê vir jou, ek het dit oor en oor geluister. En weet jy wat, nee, Dr. Hook natuurlik twee ander groot treffers gehad wat groot was. Ene was gewees, When You're in Love with a Beautiful Woman, daai ene, groot treffer gewees, en dan natuurlik Sylvia's Mother, nee. En Sylvia's Mother was geskryf deur 'n man met die naam van Shel Silverstein. Nou, Shel Silverstein het ook 'n ander groot liedjie geskryf, en dit was natuurlik gewees The Ballad of Lucy Jordan. En die laai liedjie, nee, Shel Silverstein het daai ene ook geskryf. Oog, so mooi song daarie gewees, nee, Miriam Faithfull, is ek reg? Ja. Dylan Larum, net die naam met Flinders.

0: 104.1 SFM.
1: Ek soek 'n reënboog met 'n goudpot aan die einde. O, asse hand in na my blindsduine. En die winterkaart hier somer. En die herfst soek jy die bome groen.

0: Jy is ingeskakel op SFM, dis vrijdag aan, dis die heerlijke aan, die rugby is in die gang, die Stormers teen die All Blacks, en ek moet vir jou sê, dit is lekker om saam met jou te kyk op die vrijdag aan, waar jy ook al is, jy op die pad is, en jy rij nog, rij asblief versigtig, luister uit, ek gaan die telling so tussen deur gee, dankie jy so'n bietjie luister, ons gaan nou nie die hele wedstrijd cover hier so nie, maar ons gee daarom die telling so nou en dan, so luister maar gerus, Adam Tas gewees daar, so met ek sal, lekker enekie daar en heb, nou ja, as jy Eden aanhanger is, moet nie weggaan nie, natuurlijk een lekker enekie van Eden op pad, hier so op, SFM met somer van ons lewe. Hoorie, maar voor ons al kom, onthou, gaan gerus ons webblad toe, dit is sfm-streek.com, jy kan gerus weer gaan luister na van ons onderhoude en al die dinge wat ons doen so dier die week op die webblad, is altyd lekker, nee, en die webblad is ook een manier vir jou om te kan luister na ons, online as jy wil, jy kan daar luister, of jy kan natuurlijk na TuneIn en of al die platforms toe gaan, en dan gaan soek jy net vir SFM, ons is op hulle amal, so gaan maak een draai daar gerus, asseblief, en word so met deel van die lekkerste familie, hier so in die Suid-Kaap, dis SFM. Nou ja, ek het vir julle beloof, hier soos Eden, net hier op SFM met somer, van ons, amper sê ek iets anders te, lewe.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: Sorry, goodbye, Alanda. Lekker in die daarie van haar neem. Meet jou net hierna, Karleen van jou slot ook op pad met Al Maak Jy Wat.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

0: Modern Talking, you're my heart. Nou ja, kyk, somtyds moet ek ook die nuus lees, nê, nie hier sonie by 'n ander plek. Dan moet ek ook somtyds die nuus lees en ek gaan vir julle een ding sê, nê. Ek weet nie wat gaan aan nie, nê, maar daar's deesdae woorde in daai nuus wat ek in my lewe nooit gesê. Okay, die een woord is al 'n ou woord, is 'n baie moeilike woord. Is ook nou al 'n ou woord, maar as ek nou repatriasie, nou met hierdie hele immigrante ding en alles wat nou gebeur en dit, nou maak hy woord weer natuurlik sy verskynsel vandag, jy weet, en hy is nou weer natuurlik in die nuus, baie in die nuus, en dan moet die ou nou gaan, ja, die manne natuurlik gerepatrieer, nuus bulletin, en moet jy daai ouetjie nou lees, ja nee, kyk, as 'n party, weet jy, toe ek klein was, baie moeilike woord vir my, toe ek klein was, was om te kom gesê het, was diskwalifiseer, ek het so gesukkel om diskwalifiseer te sê, ek het al diskwalifiseer, en baie mense sê ignoreer, in plaas van ignoreer, jy moet onreg sê ignoreer, nie ignoreer nie, jy weet, hulle sit 'n R in waar daar nie R moet wees nie, so dis sulke simpel goedjies, jy weet, wat die ou moet reg sê en reg doen, maar repatriasie, liewe hemel, kyk, en dan ook die ander ene, geokketrodieerde rekenmeester, liewe hemel, ja, nou, dis sulke goede, sulke woorde wat bytelmal frieken moeilik is om te lees in die nuus, en dan as jy 'n fout maak, sal ons sê, jy kan nie nuus lees nie, ja, whatever, ja, ja, draai jy dit, maar nou ja, dis wat het is, nee, net hierna terug, bly waar jy is.
1: 90.1 104.1 SFM

0: James, you are natuurlik on fire. En dis natuurlik Boxes of Tigers, lekker liedjie daarin hè. Dido, you with me. En dan ook Jean-Dre Marais met meer, net hier so op 90.1 en 104.1. Dis die SFM streek hierdie vir ons, nee, dis wat ons noem, die SFM streek. Altyd lekker om julle te kuier hier so by ons, daar in die Oudtshoorn distrik ook, nee. Ja, julle luister natuurlik op 104.1, nee.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Jean-Ray Marais met meer en net voor 'n Dido gewees met You With Me. Ja, kyk, Jean-Ray Marais, hy het ook goed gedoen. Nee, ek dink op 'n stadium was hy J.D. Mars, toe het hy homself J.D. Mars genoem of so iets. Maar ek dink is nou weer Jean-Ray Marais, nee. Zach Williams het hier nou met Survivor en dan is het vir ons tyd om te groet hier op SFM.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Zach Williams hier op SFM met Survivor. Nou ja, ons het so aan die einde van die avond gekom. Altyd lekker om saam met jou te kuier. Jy moet 'n heerlike week hê, heerlike naweek verder hê. Geniet die vakansiedag Maandag. En dames, ja, groot jene net, Damesdag of Vrouedag, natuurlik Sondag, eerskomende Sondag die 9 Augustus. So aan al ons dames, julle moet 'n wonderlike dag hê. Mag julle dit geniet en baie dankie vir alles wat julle vir ons beteken in ons lewens. We love you. Julle is number one. Julle is spesiaal vir ons. Specials, love julle, en mag julle dit geniet. Nou, as gevolg van, omdat het nou vakantiedag op die Sondag val, is Maandag automatisch, die 10 Augustus ook een vakantiedag, so julle moet dit geniet, en allemaal van julle wat sommer lang naweek gaan hee, geniet het en wees veilig asseblief. Ja, is dit nie nice nie, lekker aan vir julle, alles wat mooi is, ons gaan uitsweel met Men Without Hats, Bob Goes the World, net hier op SFM 90.1 en 104.1, en onthou, bly ingeskakel, en weer eens, dames, geniet Sondag, dis julle dag. Bye bye.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM. Ladies and gentlemen, boys and girls, Pop Goes the World by Men Without Hats.

SFM musiek en vermaak op sy beste. Ons ken mekaar al

Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.